0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Šalies ūkininkų laukuose dorojamas paskutinės derlius jau beveik nukultos saulėgrūros, imamasi kukurūzų, iš kurių grūdų gaminamas biokuras. Šiemet kukurūzų augintojai tikisi atsitiesti, nes jau rugsėjo pabaigoje jautė rinkos atsigavimo ženklus. Ūkininkai planuoja persikelti ir į bene paskutinės kultūros moliūgų laukus, tad per artimiausią savaitę jie ruodų sukeliaus visas rudeninis derlius. Aplinkos ministerija patvirtino finansavimą stumbrų perkelimo projektui, kurio tikslas dėl šių gyvūnų už Kauno rajono perkelti Dzūkijos nacionalinėme parke esantį Steigalių gamtinį kompleksą. Šiam projektu suplanuotas skirti 65 tūkstančius eurų. Aplinkos ministerija parengė įsakymo dėl vilkų sumedžiojimo per 2024-2025 metus medžioklės sezoną. Limito patvirtinimo projektą ar kviečia visuomenę suinteresuotas institucijas su juo susipažinti. Atsižvelgusi vilkų populiacijos būklės stebėsinos duomenės rūšies apsaugos poreikius ir moksliniais tyrimais apskaičiuota vilkų šeimų skaičių, siūloma nustatyti 341 vilko sumedžiojimo limitą, siekiant, kad vilkai būtų medžiojami proporcingai jų natūraliai gausai limito nesiūlomas skirstyti rajonais. Vilkų medžiojimo sezonas prasideda spalio 15 dieną ir trunka iki kovo 31 dienos. Išnaudojus vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau. Gyvulius laikantys ūkininkai trešimo planus rengs tik planuodami trešti laukus daugiau nei 210 kg hektarų azoto, įskaitant mėšlą ir trešimuosius produktus. Toks palengvinimas numatyta Žemės ūkio ministro pasirašytame įsakyme. Nors trešimo plano rengimo reikalavimai keičiasi, azoto kiekis patenkantys į dirvą iš mėšlo negalės viršyti 170 kg hektarui normos. Privalės kompostuoti mėšlą su ūkiuose susidarančiomis augalinės kilmės priemaišomis nėra, ūkininkas pats nusprendžia dėl kompostavimo galimybių. Aplinkos ministerija gaunanti žuvininkystės ūkio atstovų skundų dėl didėjančios kormoranų žalo žuvininkystės ūkiuose rengia teisės aktų pakeitimus padėsiančius efektyviau reguliuoti šių paukščių populiaciją siekiant išvengti jų daromo žalos. Žemės ūkio ministerija siekdama prisidėti prie maisto praradimo mažinimo ir pagalbos nepasiturintiems nuo 2022 metų remia labdaros organizacijas, minėdama tarptautinę informavimo apie maisto švaistimo dieną. Žemės ūkio ministerija ir vėl kviečia labdaros organizacijas teikti prašymus paramai gauti. Šiam tikslui numatyta skirti 600 tūkstančių eurų. 2024 metais skirta 500 tūkstančių eurų, tikimasi išsaugoti 1000 tonų žmonėms skirto maisto. Parama bus teikiama ir 2025 metais. Labdaros organizacijos paraiškas paramai gauti galės teikti jau šių metų spalio 7-31 dienomis. Pokyčių firmos Krone presas granuliatorius premos tikrai nėra masinis produktas ir net vakarų Europos laukose rūkiuose sutinkamas retai jo paskirti surinkti šiaudų ar biodujų gamybai skirtų augalų sangrybą suformuoti granulės ir jas sukrauti ir transporto priemonę. Mašina veikia panašiai kaip rytinių presas šiaudų ar augalų sangrybą, surenka 2,35 metro pločio būgniai piršiniai rinktuvai. To lygų tiekiamos masės rauta važiuojant net ir nedideliu greičiu tikrina virš rinktuvo sumontuotas volas. Toliau masė įtikimo kanalas akmenų gaudiklas stumia 800 mm skersmens, rotorinis tiekiklis gaudiklė surinkami akmenys ir kiti svetimkūniai. Į dvi matrisas, kurių kiekvienas sveria po 1300 kg, masė tiekia juostinis transporteris. Preso granuliatoriaus Krone premos darbas imlus energinės vieną toną šiaudų granulių pagaminti sunaudom apie 12 litrų degalų, kai pagamintos granulės į priekabą iškraunamos agregatui važiuojant sutaupoma laiko. Bet kuriuo būdu pagamintos granulės palaidos ar savivartėse priekabose turi būti vėsinamos bent 24 valandas ir laikomas sausai. Šiaudų granulės sandėliuose užima daug mažiau vietos, jų didmaišiai sveria apie 1 toną, o tai atitinka 3 kvadratinius ryšlius. Šiaudų granulių tankis yra mažesnis nei medienos granulių. Klausėtės kaimo naujienų informacija parengta pagal valstiečių

0: 3,9 FM.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į chemines sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių įsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelis į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo įsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne, malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo infarkto ar insulto priepuolį. Spanguolės tai natūralus imunitetas stiprinantis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verda uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdim, Oskar. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Šalies ūkininkų laukuose dorojamas paskutinės derlius jau beveik nukulto saulėgrąžos, imamasi kukurūzų, iš kurių grūdų gaminamas biokuras. Šiemet kukurūzų augintojai tikisi atsitiesti, nes jau rugsėjo pabaigoje jautė rinkos atsigavimo ženklus. Ūkininkai planuoja persikelti ir į bene paskutinės kultūros moliūgų laukus, tad per artimiausią savaitę jie ruodų sukeliaus visas rudeninis derlius. Aplinkos ministerija patvirtino finansavimą stumbrų perkelimo projektui, kurio tikslas dėl šių gyvūnų už Kauno rajono perkelti Dzūkijos nacionalinėme parke esantį Steigalių gamtinį kompleksą. Šiam projektui suplanuotas skirti 65 tūkstančius eurų. Aplinkos ministerija parengė įsakymo dėl vilkų sumedžiojimo per 2024-2025 metus medžioklės sezoną. Limito patvirtinimo projektą ar kviečia visuomenę suinteresuotas institucijas su juo susipažinti. Atsižvelgus vilkų populiacijos būklės stebėsinos duomenės rūšies apsaugos poreikius ir moksliniais tyrimais apskaičiuota vilkų šeimų skaičių, siūloma nustatyti 341 vilko sumedžiojimo limitą, siekiant, kad vilkai būtų medžiojami proporcingai jų natūraliai gausai limito nesiūlomas skirstyti rajonais. Vilkų medžiojimo sezonas prasideda spalio 15 dieną ir trunka iki kovo 31 dienos. Išnaudojus vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau. Gyvulius laikantys ūkininkai trešimo planus rengs tik planuodami trešti laukus daugiau nei 210 kg hektarų azoto, įskaitant mėšlą ir trešimuosius produktus. Toks palengvinimas numatyta Žemės ūkio ministro pasirašytame įsakyme. Nors trešimo plano rengimo reikalavimai keičiasi, azoto kiekis patenkantys į dirvą iš mėšlo negalės viršyti 170 kg hektarui normos. Privalės kompostuoti mėšlą su ūkiuose susidarančiomis augalinės kilmės priemaišomis nėra, ūkininkas pats nusprendžia dėl kompostavimo galimybių. Aplinkos ministerija gaunanti žuvininkystės ūkio atstovų skundų dėl didėjančios kormoranų žalos žuvininkystės ūkiuose rengia teisės aktų pakeitimus, padėsiančius efektyviau reguliuoti šių paukščių populiaciją siekiant išvengti jų daromo žalos. Žemės ūkio ministerija siekdama prisidėti prie maisto praradimo mažinimo ir pagalbos nepasiturintiems nuo 2022 metų remia labdaros organizacijas, minėdama tarptautinę informavimo apie maisto švaistimo dieną. Žemės ūkio ministerija ir vėl kviečia labdaros organizacijas teikti prašymus paramai gauti. Šiam tikslui numatyta skirti 600 tūkstančių eurų. 2024 metais skirta 500 tūkstančių eurų, tikimasi išsaugoti 1000 tonų žmonėms skirto maisto. Parama bus teikiama ir 2025 metais. Labdaros organizacijos paraiškas paramai gauti galės teikti jau šių metų spalio 7-31 dienomis. Vokiečių firmos Krone presas granuliatorius premos tikrai nėra masinis produktas ir net vakarų Europos laukuose rūkiuose sutinkamas retai jo paskirti surinkti šiaudų ar biodujų gamybai skirtų augalų sangrybą suformuoti granulės ir jas sukrauti ir transporto priemonę. Mašina veikia panašiai kaip rytinių presas šiaudų ar augalų sangrybą, surenka 2,35 metro pločio būgniai piršiniai rinktuvai. Tolygų tiekiamos masės rauta važiuojant net ir nedideliu greičiu užtikrina virš rinktuvo sumontuotas volas. Toliau masė įtikimo kanalas akmenų gaudikla stumia 800 mm skersmens, rotorinis tiekiklis gaudiklė surinkami akmenys ir kiti svetimkūniai. Į dvi matrisas, kurių kiekvienas sveria po 1300 kg, masė tiekia juostinis transporteris. Preso granuliatoriaus Krone premos darbas imlus energinės vieną toną šiaudų granulių pagaminti sunaudom apie 12 litrų degalų, kai pagamintos granulės į priekabą iškraunamos agregatui važiuojant sutaupoma laiko. Bet kuriuo būdu pagamintos granulės palaidos ar savivartėse priekabose turi būti vėsinamos bent 24 valandas ir laikomas sausai. Šiaudų granulės sandėliuose užima daug mažiau vietos, jų didmaišiai sveria apie 1 toną, o tai atitinka 3 kvadratinius ryšlių. Šiaudų granulių tankis yra mažesnis nei medienos granulių. Klausėtės kaimo naujienų informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje.
2: Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į cheminę sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelis į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo išsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių pertį. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšles. Kininis cinamonas. Cinamonas labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne. Malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokrininės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo infarkto ar insulto priepuolį. Spanguolės tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verda uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, jog klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Dirdimiska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Turek Rakundai.
4: Jau seniai gyvenu kaime. Ir kai sekmadienį grįžę į namo, nuo tokio kalniuko, na nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: Retro Kundai.
1: Čia vasara buvo, a čia dienas ilga su pogoliu, pavarai ar prie pradalgę, a vat jau dabok, ruduo, trumpas dienas. Dirbama jau be pogulę, trumpai per traukėlį pavalgyti, ar aš kištę skrandį pas dabotę, reikia kurt patogiau atsisėdus. Nes nors jau ir saulą pašviečia, ale žemę jau vėsi. Pagulinėsi, dabosi. Nudegs per jų asmeninę mažiau negu dienas kasus. Kad neskubėdum, pamatytum paukščiai išlakę, a su jais pavakariai ir prie. Pečiai. Trumpai dienai pusryčių pietų ir vakarienės jau davaliai. Rugsėjisgi bulvekas ečiesas. Pavagų, papūsvagį, gal ir savais nusrankėtum. Ale taip jau įprasta, kad kokį darbų dirbunt reikia greitį aš baigti, nevilkinti. Ir bulvekas į sutalku. Kaip čia įprasta? Nei gruodų, nei didelių šalnų, nei žinio, niekas nelaukia. Ale žemė jau vėsi. Rytais kaip kadu net ir šalta. Darbas ne iš lengvų. A prieš pečių nebus, tai pusryčius įtin stiprius taisa, dabok ir blynai su žirniokais, ar pupiniai miltai, ir dažinys kiaušinio ar varškį pagardintas, baršiai tiršti ir jie bus, kad pilvilgai šilta būtų. Dėl stiprumą ir mesas šmotų inmeta ne vienam, kaip sakant, gurktelėjimui, ausis raipt ir tiršta krapienė. Jeigu talka kelių dienų, žinioj bus ir bulvinių kakulių, kleckų da vadinamų. Režiuos na pietuos in lauk. Kunešdavo, vienkėmių stalkinykai paraidavo patys,

jas iš visų mūsų kregždžių ir paslyka. Neretai tokio čėsų lizduosda auga paskutinės jų vadas jauniklį. Ale net ir užaugi anys neskuba. Ava, apniukusių vėsesnį denelį, kas kita. Ar matėt, kaip jum einančius per pievų lydį kregždės? Vis perinčias prie pat kojų pažymi. Anas taip pat savo miklumų rodo, a jūs pabaidytus vabžius svarsta. Šitai panys ir nekiltų, jeigu ne mes. Šitas vasaras gali jau buvo insismaginį groti ar žegai. Vėl darbavas bytės. Žydinčiau galų ruduo šiemet, jau kaip sakant, raja daugiau neįprasta. Be viržių laukos mirga, atrukart pražydė augalai. Tiesa. Gal net ne visai anys turi nektarą, ale kaip sakant, patikrinti jos reikėtų. Viržiai vis da žydi, bitės ir kamanės kubai juos. Tumsus, labai savotiški kvepintys viržių medus yra labai skanus, maistingas, sveikas. Rudenėlis, ale vis gilesnės nakties tums apsispręs skubina tos, kad rimvas rada nesibaigia.

dienų, kaip rudenį gyvenam. Šindėgi, kaip sakant, rugsėjo 10 dienų, pa miestą šventės, pa šitas nedėlės, tiesioginės transliacijas, vėlgi normaliai iš Utenas radijo ruparinę, su jums sveikinas laida Turek Rakundai. A vat ataminat anočiasgi iš lauką, kaip sakant, su angeliu šnekėjom. Paliūtę užėję, aš įsus gnievą jau baisiausia susnervinau, angelė tik spakaina buvo, ale tas spakainumas, matai, dėl ta buvo žus laiptas. Ana nervavas da labiau. Nervus ištumpia, tai va dabar pasilika, kaip sakant, šitoj subatei laipin saulas gal ir gulė. Ir vėl, kaip sakant, reikia man vienam. Vagu artę kaip senam arkliui, a senas arklys vagas negadina. Turėkit šitų rakundai. Taigi šitoj adinai pasutaravasma, pasdabosma, rudenė darbus aptarsma, bulbas apkalbėsma, kaip anas. Ar nesulyja, ar maras nešpuola, ar pūti nepradėja, ar, kaip sakant, derlius nata geras ir cepelininės bulbas vagoj vartas. Visku širai nareč sužinoti iš jūsų. Aš jums papasakosiu šį beitų. Maž ir nieka nauja, ale vis tik tai navynų tai norėsiu pasakyti. Taigi, turėkit rakundai, pasbūkit, ruparų pasgarsinkit ir pasklausykit. Čiagi, kaip sakant, dušelai mėla ir muzika.

0: Žinioj, aš, kaip sakant, jau atriktavoju, kad daugelis iš jūsų dėl tą tikrai šitindį kaimį lygstat nakvot. Talkonsus ruošiai, bulbas kastat, kaip diena, kaip pagadėla, geriausia, nors prie širdies dėkt. Taigi pas šiesos pamyslite ir apie tai, akugi reikės gaspadiniai instaladėt. Ir kaip tai seniau būdavo, kai talka susirinkdavo bulvekasin. Taigi turėkit rakundai, buvaika su peteliniu beldžės in jums kalambindama su šaukštais ir tarielkam.
1: Buvaika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Buvaika ir petelnė.
0: Jau bent kiek minavojau, kad jau rugsėjai, taigi bulvė kasečiasas, a jeigu talka, tai žiūrėk jau skalsesnė ir ažvalgymai būna. Ir blynais su žirniais ar pupiniais miltais, ir dažinys kiaušinio ar varškį pagardintas. Baršiai tiršti riebus, kad pilvilgai šilta būtų ir malonu. Dėl stiprumą ir mėsas kūsnys ne vienas, kaip sakant, gurktelėjimui, ale ir aš įsrėpt tirštą krapienę. A jeigu talka kelių dienų, va kaip jūs dabar myslėt, aš jau ir rytoj pasbūstat. Žinioj bus ir bulvinių kleckų. Rėžės na pietus in laukų neždava, a vienkėmius talkinikai paraidava. Taigi karštas, kvepinčias, su baršiais srebiamas ir neratai prieš baršius ar pajų valgamas ir tai sviestą užsitepus, ar tai plonų lašnę gabaliokų aš sidėjus, ar sukinę paskabinus. Kaip sakant, bulba buvo. A sukinys tai taks kaip anda buš padabnas in žemaitiškų kastinį. Darimas iš sviestas, smetonas, varškės ir kai jų narstinai prieskanių. Gerai, išsukumas, kad būtų viena lytis. Kokigi būtų bulvekase talka, jeigu šeiminykė ar gaspadinė, ką iš

0: maža kugali šeiminikė išmyslite, gal dėl ta, kad bulba ana slapukė. Kol jas neiškasi, jas ir nepamatysi. A dėl ką kes kitas, kaip sakant, jaunavynas, net savas ir talkinikas, ku valgys per pusryčius, turi rakundai. Ir per pietus valgysias, ir per bulvekasi. Visiškai kitaip. Stipresnį valgį, antrųjų, kaip sakant, patrovų, gaspadinę turėtų taip pat pataisyti. Kad valgytai net nenumyslytų, koks anas bus. Bulba, jeigu su riebalu, valgy sotus. Tada šis rept pietum dažnai nekrapienės ar kukulienės duodavo, ale ir lakštynių. Kaip sakant jau, skrylių sabaliais ar kakiom uogam, slyvų išvirdavo, medum pasaldindavo. Ypač jeigu dienų pastaikydavo šaltą ar darganotą, kad iš vidaus, kaip sakant, šilta būtų spakaina, kad šaltis nepertrauktų. Jeigu bulbas da nebaigtas kast, jeigu talkai rydenai prašyta, tai vakarieniai nain prastas nedaug tiesiskiria. A jeigu bulbas jaunukas tas, pabaigtųjų vakarienė stipresnė, matsniau. Lyg ir varžydamas šeiminykės pasakys, šitą bei tą krosnį radus, gal ir talkinikai nepasididžiuoja, valgys ar bent jau paragaus. Žinioj, kam čia reikia? Dienų rudens trumpa, ale jeigu jau duoda, kaipgi kaip sakant, pakaštavosi ir kaštavoja. Taip plakštainį taukais persisunkusi, spirkais pagardintų cepelinus ar šaltanosius, ar da kokį gardėsi, būtinai ištrintų bulbų. Sriuba, kleckai ar kurkulių, kaip sakant jau, a kad papa baigtųjų vakarienės dažnai pasisėdima ir pasišnekama, kas nebeka, a koks posmas sumetamas atsiranda, kaip sakant jau, ir jau kuršienė. Tegu ir pernykščių bulbų krakmola kruopų, sriuba vaisių nuovirį. Pat gardumas anuočias būdavo. A dabar jūs, gaspadinės, per tolkas šitaip darat? Ar vis dėl ta tik tai, kaip sakant, paprasčiau, kokį iniešmą mėsų pakepat?
1: Buoika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Buoika ir petelnė.

0: Atšlai mano vynas, iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlai mano vynas.
1: Sveiki gyvi, vis dėl to čia su jum atšlaima navynas. Turėkit rakundai, navynų pasklausykit.
0: Atšlaima navynas.
1: Nu, mūsų valdžia visai sublaudyja. Jauna rugsėjo mėnesio pradeda, kaip sakant, uteniškius kamantinėti apie kalėdinį eglų. Vak saka, kurgi siūlat papuošt kalėdų eglai? Šį taksai klausimas pateiktas visiems uteniškiam. Nors iki didžiųjų metų švinčių, šventų kalėdų ir naujųjų metų da keletas mėnesių ir darbų nenudirbto, Utenas miestą seniūnyje jau, kaip sakant, blūdyja. Klausia gi kušiumetę kalėdinę eglą puošt ne Utenio aikštėj, a judresnė. Vietai Aušras gatvėj prie Utenas kultūros centra Myslyje. Taigi, ar kalėdų eglas įžiebimą šventė vyks naujoj, a ne tradicinėje vietai, priklausysgi na jūsų, kaip sakant, išmisla. Katru iki rugsėjo 20 dienas galit pareikšti internetu, atsakydami in apklausoj pateiktų klausimų. Kurgi siūlat papuošt kalėdų eglai?
0: Atšlai mano vynas.
1: Nu, tai turėkit, rakundai, dagi, kaip sakant, ir jau šitiem dviratininkam klausimas. Va, kaip saka, kviečia pareikšt nuomonį dėl dviračių stovų Utenoj. Utenas rajonas savivaldybės administracija iš aplinkos apsaugos rėmimą kažkokias programas gavo pinigų. Ir numyslę parceliuotę. Dviračiųgi, kaip sakant, stovus nupirkti ar pastatyti Utenas miestį. Taigi, kraipėsi miestą gyvintajus, ypač te, kad revažinėja dviračiais, prašydami pateikti savo pasiūlymus. Ir išmislų, kad roj miestą vietai dviračių stavai turi būti reikalingi. Taigi prašo savo nuomonį pareikšt, igi tik tai labai greitai iki rugsėjo 15 dienas kreiptis į Utenas rajoną savivaldybį, aplinkos apsaugas ir civilinės saugas skyrių. Turėkit šitų rakundai, ypač te, kad re važinėja dviračiais ir nežina, kur jį instatyti.
0: Atšlai mano vynas.
1: Va dėl ta, da nedėlė nepraėjo na miestą šventės, a jau televizija pasiruošus rodyt, kaip uteniškai baliavoja. Rugsėjo 11 dienųgi laidoj gimtojai žemėj Lietuvos radijos televizijų pirmų programų pamatystat, kaip uteniškai paminėja miestą 755 sukaktį. Dagi sužinosat, kas jūsų laukia artėjančiai tautų mūgiai. Gimtų žemį dabokit jau sekmadienį per pučkelį, kad ravadinas televizijos. Vizarius na 8 adinas ryti. Tai va, turėkit rakundai, mažai ir savi pamatystat.
0: Dabokas lauki dedas.
1: A laukė šiom galiu pasakyti šitį. Jeigu saulaitas su griaustiniais rugsėjais pranašauja daug sniego žiemų, a žemė apklosinti svara tinkliai gerų pagadų. Kaks oras rugsėjai, taks bus ir spalį. Rugsėjo mėnesį krintunčią žvaigždės būrę, artėjančią rūdienę paliūtį.

0: Retra Kuntai.
1: Kad nestvertų kvaraba.
2: Nu, tai kad nestvertų kvaraba, tapylė jau susrūpinus ir vaikų sveikatų. Mat jau, kaip sakant, devintas giminės kisieliaus vandenė, anukas pradėjo eit in mokyklų. A anas dėl tagi, kaip tu saka, labai hiperaktyvus vaikas. Laksta, pašėlis, pasiūtis, visur, kaip sakant, daro visokius šposus. Taigi vaikai atei in mokyklų, da nėrin pratį, ilgai ir ramiai sėdėti prie suolą ir mokymasi, kaip sakant, prie manių. Jiem taip pat sunku paklus naujam darbą ir polisę ritmui. Ale jeigu vaikai in pirmų klasėje taina pakankamai subrendį, stabilės nervų sistemas ir tinkamai nusteiki darbui, palyginti greitai pristaika prie naujas aplinkas ir jas reikalavimų. Didelę klapatą tevam ir mokytojam kelia per nelik judrus vaikai, saka tapylę. Jau name, tevai gali pastebėti, kad tokie vaikai įsiskiria iš bendramžių. Vis jų dakrūta nenustyksta vietai, turėkit šitų rakundai. Net pasadinti masuoja ir tabaluoja runkam, o jam sukinėjas ir kraipas. Jiems sunku iki galo išklausyti, kų mokytojas posakaja ir vykdėti visokius nurodymus, paliepimus, a ypač jeigu anizda nėra malonus ir, kaip sakant, interesni vaikiokui. Nebaigi vieną darbą, griebės anys kitą. Dėl nepakankumą dėmesio ir didesnę judrumą, te dažnai pridara visokių šunybių namus ir mokyklai. Kūnar sukulia, sugadina, sulauža, suplėša. Mokyklai vaikai būna ypač judrus. Nesunku ramiai sėdėti suolį. Pririšt sakat, ne, dėl to nebelaidžiama. Dažnai in tokius vaikus dabojama kaip in blagai išauklėtus, neklusnius, a namuos anys drausminami bausmėm mokyklai pastabom. Ale tokias priemonėsgi, kaip sakant, nemačyja. Esant padidintam judrumui, galima pastebėti ir, kaip sakant, visokius stereotipinius arba da vadinamus vienodus judesius, saka tapylė kaip iš moksla knygas. Taks vaikiokas nesutelkia dėmesio, tad prašiau ir mokas, kaip sakant, tampa dviejatukininkas, a paskui jau dabok ir gyvenimus susgadina. Nauji išgyvenimai dažnai da labiau padidina ją šitų judrumų. Norint jam pamačyt, reikia žinoti ir turėt rakundai, kad padidintų judrumų dažniausia sukelia nežymus nervų sistemas pažeidimai. Iki gimimą, gimdymą čiaisų ar ankstyvoj vaikystėje. Dėl tokių pažeidimų būna nepakankamai, kaip sakant, susformavi ir vaiką veikla. Tadėl padidėjusią judrumą vaikai gali patirti ir tam tikrų mokymasi sunkumų. Jų negalima taisyti bausmėm, turėkit rakundai. Ale net taip jau sunku da prieš mokyklų pastebėti padidintų vaiką judrumų. Kaip tik tadu ir reikėt, kaip sakant, kreiptis in specialistus, in daktarus. Čia reikalingi ne tik tai vaistai, rapelas, ale ir labai kruopšti kryptinga tėvų pedagoginė veikla. Naseklus, ramus, lengvai invykdami darbeliai, dėmesio treniruotės per vaikui interesnus išsijėmimus, fiziniai pratimai ir daugelio kitų priemonių. Žodžiu, reikia daugiau česą skirti savo vaikiokam, daugiau su juo pasbovite ir su visokiais žaidimais koncentruoti ją dėmesį. Saka mūsų kaimo mokslo daktarė Čiaraunikė Tapylė.
1: Kad nestvertų kvaraba.

draugę, o, tai kam su draugu? Čia pasėdėti smagu, kada vijūnai prieš saulę žydį, tiesiog svaigsti žiedų kvapu.

iki užbiščia. Kaštonai šnara, bijūnų šaukia. Ir po visai trumpų kalbų visi nusprendė nieko nelaukia.

0: Narakė ar nenarakė, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
1: Todėl tą prie rūparą kviečiu gaspadorius. Dabar gaspadinės, bent kiek taliau galit nueiti, ale vis tik tai ir pasklausyti. Va kaip buvo. Čia liaudės išmislas, kaip sakant, ne bet koks, a tikras nutikimas. Taigi gyvena vienu ros ūkininkas. Šyras žmonų turėja. Ir anasgi šitas žmogus suprata gyvulių kalbų. Vakari grįžys pa arimą, jaučius invedė į tvartų, atnešė jam estę, aš darė duris ir jau ais, girdi vienas jautys ir dūsauja. Vai tai pavargau šindį. A, žys iš kumpa. Etai, kvailas, nygi apsirk ir naik rytoj in darbų. Ateina gaspadorius kitų rytų. Jautys guoli galvų nulaidys, nieką neėda, apsimeta, kad serga. Paskinkia žmagelis antrų jautį, rozų sožin porų ir arė per dieną. Vakari vėl sulaidė gyvulius ant vartų, aš darė duris, a žys jau ir bliauna. Apsimetusiam jaučiui, žinai, margi, gaspadorius sakė, jeigu nepasveiksi ir neįsi rytoj in darbų, tai tavi pjaus. Jautys įsigunda, tuoj atsistoja ir puola estė, sveikas kaip ridikas. Tada žys vėl, matai kaip bijai smirtės, va dabar ėdi, ar rytoj ir vėl arsi, ir nereikės tau sirgti. Gaspadorius klausė ir net nusijekė iš tą ožę kalbas. Aprašalėje kaip tik pati, gaspadinė. Na ir kągi tu čia piekies, kągi čia šaipaisgi, jau kaip sakant, jau pačių te klausė. Aš mageli saka, šiaip savo. No, tai jau išmanys. Nugi žinot, kaip visų laikį. Babasgi visų laik prismyslė, kad vien tik iš jų galima juoktis. Aš sipatoja toji, kai kur mani parsivedė, tai pasišaipimui tik tai aš tau reikalinga. Ne iš ta visgi dušel, saka, jėkiuos, aš šaipaus iš ta, kad negaliu pasakyti. Išmanys, tau tik išmanys juokti, aš jau tau negraži, aš tau jau ragana, jau saka pati. Nu negaliu, saka, negaliu pasakyti, aš tau neskitaip numirsiu. Mirk, ale sakyk. Vat boba, matai kokia. Taigi va, žmogus pradėjo kunkintis, padūsavo kelias dienas, nu nėr kas daryti, pjaunagi pačiūtę ir vis tiek sakyk iš ką jėkės, a kitaip jau čia, kaip sakant, talkauna gyvenimą nebebus. Aina galvų nulaidys, jau pasiruošys sakyti ir smirtį, a gaidysim tvaras, kad kada, aš o jam, at ką tu begėdi, va gaspadorius aina mirtė, a tu čia gerklai laidai. Ha, juokias gaidys, saka, aš 12 pačių turiu, tai kaip sulapsiu, kaip sakant, pintinais tik tai su kibirkščioju, prie žemės prilimpa visas ir visas sustvarkau. Anasgi vienas negali sutvarkyti. Gaspadorius net nusijekė vėl vidurį kiemą, čia taip išgirdys, sustoja, pastavėja, grįžą, pasiėmė vadelas, suvilgia vandenį, kad gerai lyptų, kad minkštesnės būtų ir įnėja ant robų. Nu tai mirt pačiut, man sakyk, ar nemirt? Taip gaidys ištraukia žmagelį iš mirties, kaip sakant, glaibę. Gal dar dabar anys ramiai gyvena, va kaip buvo.
0: Narakė ar nenarakė, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Na tai dėl to, kaip sakant, šitie nauja koriai, tai anys čia užšyriausi, ne tik tai viso apylinkė, ale šmystelių ir miesto šventės metu gavo apdabanojimų už gražiausių, kaip sakant, tvarkimų. Nu tai anys ir patarė. Vat saka, dabargi daugelį sveiksta visakių trinkelių prisdėti, gigi, kad takai būtų nukloti, kad jinai vienaitum net, kur iki pat sklypa galą, atgal grįžtum, nu ir žodžiu, kai kojų neįsimursojys. Ale dėl to, kaip sakant, pikžalas neapgausi, kad ir iš trinkelas, ar tai iš kakių akmeniokų, vis tiek anas gyvatės išlenda ir neprakur. Ravėt kaip ir stingis, ir dėl to daug tai nepriravėsi, jeigu labai gerai ažėji. Rundapų purkštė, nu, žinotgi, kaip sakant, chemikalų savo, kaip sakant, jau kiemi atšlaimį piltę, vėlgi nei šis nei tas. Kapanėkų kokiu draskyti specialiu, tai vėl, tai pirk, tai da kūnars daryt. Vat, saka, reikia jas išdeginti, turėkit rakundą ir jūs. Kas jau kas, ale geriausia, pikžalas naikintę, mačia nekas kitas, žibalinė arba dujinė degykla. Žibalinė ar dujinė degykla padeda pamačlyvai išnaikinti pikžalas. Jeigu jų antžeminė dalis da 2-3 rozus nudegintas, tai akurat jau toj vietai tai niekas netauks, niekas neišauks ir dėl to bus gražu kaip atvirukui. Šį taip darant, pikžalių šaknys išsenka, dėl to anas ir visiškai žuva. Tokiem tikslam galima panaudoti ir elektrinį plaukų džiavintuvų, arba da, kaip sakant, tų statybinį fienų, kad raspučia karštų orų, a ne atvirų liepsnų. Ale džiavintuvą poveikiais taks pat, tik anas nudegina ant žeminį pikžalas dalį. Tai, kaip sakant, da, rozais gali ir atsmačyti pikžalą. A jeigu jau ugnim nusveilins tad pikžalai kur nors į nakmenioką ar intrinkelas, ana suvis niekada neatsgaus. Turėkit šitų rakundą ir atšlaimas bus ir inšėkštų negyvinstat.
0: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

0: Vižinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt kundaroklį.
1: Levutė, žinokit, buvo Utenos miesto šventė. Šventė 755 gimtadienį. Ir sustriokona posakoje, kad dėl ta gražias moterys Utenoje yra, ale jau kaip nemoka rengtis, kaip lapatina gražuola saka. Neiti anas tolka turi neiku. Ir iš karta mūsų šitam madas gavrų, anas saka, kaipgi reikia rinktis vyresnė amžiaus moterį. Turėkit rakundai, materėlas prašo. Pasgarsinti ir prie rūparą atsisėsti. Atsirašystas cheminių paišelių ir dėl to būstat pačias gražiausias išpautenas plaukį gulbės. Taigi va, moterys išlaikiusias jaunystės grakštumų ir lungstumų gali drąsiai sekt madų sakalevutę. Tik pasirinkt kiek saikingesnius ansamblius, tinkančius spalvas. Pilno moterim siūla levutę klasikinę stiliaus rūbų su kukliais romantinės stiliaus elementais. Broš ir gintariniai karoliai su inkliuzais čia nelabai ais ir mačius. Tai tiesus ar prigludis siluetas kiek platėjantis in apačių. Pečių linija šiek tiek patiesinta ir akcentuojama peteliais. Nu, žinot, kur inciuta, kur vyrai juokės visulai. Nesiaurinkint drabužę visakiais inciuvais, na, ta netrodys tad planesnė. Tik dar labiau išryškins tad figūras trūkumus. Jeigu norit būti jau atrodyt kudesnė, nu, nebent plionkė apsiviniokit prieš drabužį. Drabužiais turi krist laisvai. Sijonas gali būti tiesus su prakirpimais klostėm nugarai ar prieki. Optimaliausia sijona ilgis 10 cm žemiau kelių. Visadu prie drabužę pasirinkint interesnų formų originalius priedus. Tik nepamirškit principą. Mažiau, bet geriau. Kaip minavojau, gintariniai karoliai su inkliuzais ir broškės iš krakmolintas rožių pavidalų čianai netinka. Saka levutė.
0: Vižinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt kundaroklį.

0: Liekas. Rubrika visiems, kad remisija apie šumnų šiepų ir mapėdų.
1: Na, kodėl ta bruonių, saka, rudo ataja, jau ne vien tik tai čiaverykam galėsi pas mandražytę in, kaip sakant, šventoriaus. Reikia jau ir kaliošai daugiau plysgintę ir jau dabotę didesnius adinius batus traukti. A kad batai blizgėtų tepalų ir emulsijų ištepus, reikia jūs 10-15 minučių rūpestingai ištrinda ir šepečių palaukus. Pata, kaip sakant, minkštą audinę skiauti. Geriausia sena vilnonė punčiaka tinka. Zomšinį avalinį valykit kietų šepečių švitrinių popierium, tik tai jau naraveis. Mulkių drūskų galis da sužėdėjusias duonas plutelį arba rašalą trintuko. Dėmes galite zomšą išvalyt karštam vandenį su vilgitu vadu. Vatu. Zomšinės avalinės plaukelius atnaujinstat batelius palaikį virš vandens garų. Galima vartuoti ir da specialų skysti, kad rubronius turi dana 1983 metų ir vadinas dezamšas. Kad lakuota avalinė nesraukšlėtų, rozas na rozą jų patepkit glicerinu, vazelinu, ricinu arba plaktu kiaušinę baltymu. Tik tai dėl to, kad gaspadinė nesužinotų, kų darat. Lakuotų, kaip sakant, avalinį valykit pienį su vilgitu skuduriauku. Aižiūsiu patrinkit cebulių ir nublizginkit aksomų ar flanėlės, kaip sakant, skuduriauku. Patumsėjusius kaučiukinius batų padus, mazgokit su mailu ir patrimkit pienzu. Palaisius, na, batų galima nuvalyti benzinį arba glicerinį su vilgitu skuduru. Apelsiną žėvelį intrinkit adinius batus. Atrodys gražiai ir kvepės ne prakaitu, a apelsinu. Saka bruonius. Turėkit šitų rakundai, kad, kaip sakant, rudenį ar aistat bažnyčian, ar kur taip patys, kad gražiausi kuntapliai jūsų būtų. Inšventoriaus.
0: Bruonius sviekas. Rubrika visiems, kad remisija apie šumnų šiepų ir mapėdų.
1: Ai, dėl to nepastebėjai, žmogelis, ir jau matai, kad kas jau kas, alegi vis tik tai eina mūsų adina in pabaigų. Vėjas ėmė pūsti ar brazdėti avižanų šylą pušų viršūnesną, atsbūdusią iš nakties apna pabūda ir eglas. Roda žalios medžių bokštos, nesakai saptekėjai, gurgučiai suskamba, a neregimas mišką varpas prabyla, kad nuskrėtų viršum garuojančią ežerą pirmas rytą aidas. Pažadintų ją vynos paukščių gesmininkus, pakviestų prie saulėtą aušaras atabrada balčią ežerį, rainus ešerius ir žalvarinius linus. Ramybės pilnas tas saulėtekio laukimo akimirkas. Šitoj subatėlą išvelgiu in bundantį ežerų. Išlyka prie samanota akyvara nuvirti šakotas greumedys, in katra kadai sėdėdavau su tėvu pirmąją mano gumtas mokytojų. Ir žvilgdavo min žalsų gelmi, tarsi sugėrusių vasaras naktės žvaigždžių spindėsi. Sudėjau mėlėjį. Pasbūkit saulėtų rudenę dienų, kur nors gumtoj. Prisiminkit savo jaunystį. Pariktavokit vieną su kitu, a kitoj nedėliai susgirdėsima. Aplunkysmas ir Utenus, ar tik Kuktiškės ir paskalbėsima, kaip tik žmogelį gyvena. Čia buvo Torai Krakundai. Sudėjau.
2: Torai Krakundai.
0: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi dubė žemiai, linas ir angėlė. Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
5: Mėlėjų uteniškiai, sveikinuosi radijoje. Galime mes visiškai atsiduoti menui, pasinerti į muzikos pasaulį, kažkokią tai progą nusipirkti ir pasidovanoti biletą į teatrą, į operą, į baletą. Noriu pasakyti, kad ir kitam, jeigu neturit idėjos dovanai, sveikindami mielą artimą žmogų, iš tikrųjų padovanokit biletą į teatrą, apsilankę kartu operoje, paliksit neišdildomus įspūdžius. Jeigu ne visam gyvenimui, tai metams tikrai. Ir aš pati ruošiuosi nerti į teatro vyksmą, nes tiek nacionalinėme operos ir baleto teatre, tiek Kauno muzikinėme, valstybinė muzikinėme teatre, tiek Panevėžio muzikinėme teatre sezonas įsibėgėjęs ir yra gražių spektaklių. Aš asmeniškai ruošiuosi premjerai, klausyti premjeros, tai yra Giacomo Puccinio, garsaus legendinio italų operisto, operų triptikas, kuris susidaro iš trijų vienaveiksmių operų, tai Skraistė, sesuo Angelika ir Džianis Kikis, kur Džianis Kikio vaidmenį atliks mano bičiulis ir visos Lietuvos numylėtinis nacionalinė vertybė Liudas Mikalauskas. Pradėsiu sezoną teatre stebėdama premjerą. Žodžiu, kviečiu visus į teatrą ir noriu pradėti tą pirmą laidą nuo parfumerinio etiketo teatre. Kaip kvėpintis, kad nesugadintumėme šventės kitiems. Gal girdėjote, gal ne. Prieš dvejus metus panašiai Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras ėmėsi iniciatyvos gražinti operą šventę. Paragino teatro lankytojus laikytis aprangos kodo ir į spektaklius, ypač premjerinius ir savaitgalinius šventinius atvykti pasipuošus, ne džinsuotiems. Atgaivinta tradicija sėkmingai prigijo ir prigijus tai tradicijai Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pildo rekomendacijų žiūrovams sąrašą ir kviečia laikytis parfumerinio etiketo, tai kvėpinti santūriai, kad nesugadintume šventės kitiems. Ir ta proga tiesiog aš jums pateiksiu žinovų mintis, o kalbinti parfumerijos etiketo ir teatro žinovai yra vieningi, kad stipriems kvepalams teatre ne vieta. O dozuojant kvepalus reikėtų laikytis vienos paprastos taisyklės. Geriau mažiau nei daugiau. Mandagaus elgesio teatre visuomenė tik mokosi. Muzikologė, operos kritikė Jūratė Katinaitė pastebi, kad pastarąjį dešimtmetį nuolat esame parfumerinėme triukšme. Padidėjusi kvepalų pasiūla, kvepinamos viešos ir privačios erdvės, žmonės turi ne po vienus kaip kadaise, o po keliarius skirtingus kvepalus. Ir jį prisimena, kad mano vaikystės laikais moteris turėdavo vienintelius kvepaliukus atsukamame buteliuke. Patepdavo pirštuką ir pabraukydavo kaklą pausius dekolte. Kvepalai būdavo neįmantrus, bet natūralūs. Pasikvėpinus tie aromatai ilgai nesilaikydavo ir problemų daug nesukeldavo. Tik viena kita moteris turėdavo galimybę per blatą gauti prancūziškų kvepalų, tad jų šleifas būdavo prabangos ir nepasiekiamo gyvenimo simbolis, prisimena. Teatre ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dažnai besilankanti muzikologė sako suprantanti žiūrovų norą pasikvėpinti ypatingai progai. Nes kvepalai ne tik aromatas, bet ir jausmas, emocija, nuostabus būdas per akimirką nusiteikti šventei ir paskutinis vakarinio tualeto mostas. Tačiau ką daryti, kad tavo šventė nesugadintų šventės šalia sėdinčiam? Eiti į operą, juolab į premjerą šventė, o šventėms natūralu, kad išsitraukiu gražiausią, ką turi, na ir purkštelį iš flakonėlio, kurio kasdien nelieti. Muzikologija sako, užjaučianti kvapams alergiškus žmonės, nes kuo daugiau aplinkoje kvapų, tuo daugiau atsiranda jiems alergiškų žmonių. Įsivaizduoju, kaip jie vargsta. Jeigu esi alergiškas kokiam nors maisto produktui, gali jo tiesiog atsisakyti. O kaip atsisakyti? Aromatų polifonijos šleifo vos įžengus į teatro foje. Taigi, atsakingai kvėpintis yra teisinga bei savalaikė iniciatyva ir edukacija šiuo klausimu turėtų padėti spręsti šią problemą. Gal ne iš karto, bet pamažu žmonės susimastys ir ilgainiui tai gali tapti gero tono ženklu. Ir ta pati muzikologė mano atvirauja, kad kaltas sovietmenys, kai pusšimtį metų buvo diegiama tokia kultūra, kabutėse. Nepagarba žmogui yra sovietmečio paveldas, ilgai gydomės ir turbūt dar užtruksime, svarsto jį. O viešėdama užsienyje, muzikologė buvo susidūrusi ir su radikaliais perteklinio kvėpinimo renginiuose sprendimo būdais. Prieš 14 metų, eidama į Niujorke esančią garsėją Carnegie Hall koncertų salę, ant bilieto greta įspėjimo, kad vaikai iki 7 metų ir pavėlavę žiūrovai nebus įleidžiami, ji perskaičiusi prašymą, o veikiau įspėjimą nesikvėpinti. Nors ir nemano, kad toks griežtumas būtinas, visgi muzikologė supranta, kodėl jis buvo pasitelktas. Turbūt ne vienas esame buvę nemalonių, sunkių ar tiesiog perdozuotų kvapų įkaitais. Nebūtinai teatre, tačiau teatras yra padidinta pavojaus zona, nes kvėpinasi beveik visi, net ir tie, kurie kasdien nesinaudoja parfumeriją. Paklausta, kaip eidama į teatrą elgiasi pati, muzikologė tikina, kad į teatrą ar koncertą eina tiek pasikvėpinusi, kad net nejaustų, o tik žinotų, kad šiandien pasikvėpino būtent tais kvepalais. Tam tikslui ji turi specialų santūro aromatą, dėl kurio yra tikra, kad jis niekam nesukels kančios. Bet čia daug erdvės interpretacijoms. Dažnai žmogus nejaučia, kad jo aromatas invaziniu šleifu žvaldė erdvę. O be to senstant mūsų pojūčiai pamažu atrofuojasi ir tai, kas vienam beveik neužuodžiama, kitam gali tapti galvos skausmu tiesioginė prasme, sako jį. Todėl, kas kartai eidami į teatrą ar į kitą renginį, kur neišvengiamai turėsite būti arti kitų žmonių, tiesdami ranką į kvepalų flakonėlį, įvertinkite situaciją. Kvapą, jo agresyvumą ir kiek kartų mažiau neįprastai reikėtų jo purkštelį. Muzikologija pritarė ir kvepalų dėvėjimo kultūros ekspertė, edukatorė, daugelio Lietuvos ir užsienio parfumerijos prekės ženklų atstovė mūsų šalyje Edita Vigelytė. Senas geras įsireiškimas teatriniai kvepalai, kai teatra bei opera buvo santūriai puošiamas ypatingoms progoms, budriai saugomos parfumerinės klasikos lašeliu nugarmėjo užmarštin. Deja, šiandien į teatrą gausiai laistomas aromatais rėkiančiais apie pasikvėpinusiojo statusą, padėtį ir banko sąskaitos dydį, sako ji. Ji sutinka, kad kvepalai tai komunikacijos priemonė, kuri aplinkiniams duodami užuominų apie tai, kas ir kokie esame dažnai visai nepaisydami kitų komforto. Todėl bandymas rasti pusiausvyrą tarp asmeninės raiškos

batus ir pasikliauti logika bei sveiku protu. Ten, kur nedėvėtume ekstravagantiško kostiumo, galbūt neverta kvėpintis ir ekstravagantiškais, šleifiniais ir erdvę užvaldančiais kvepalais. Visada kartoju, kad taisyklė čia paprasta. Mažiau visada yra geriau nei daugiau. Užtenka vos lašo ramesnių kvepalų. O nesikvėpinti visai nėra būtina. Tai nėra problemos sprendimo būdas. Paprašyta pakomentuoti nepakankamo parfumerinio išprusimo problemą, žinoma, kvepalų dėvėjimo kultūros skleidėja ir edukatorė buvo atvira. Parfumerijos dėvėjimas atspindi bendro pobūdžio visuomenėje esančias problemas, egocentrizmą, nesiskaitimą su aplinka bei aplinkiniais ir netramdomą poreikį garsiai demonstruoti tikrą ar apsimestinį aukštą socialinį statusą. Prie to dar pridėčiau stebinantį parfumerinį analfabetizmą, stebinantį, nes mūsų šalies rinka siūlo fantastiškai gausų parfumerijos gaminių pasirinkimą, tačiau dar tik mokomės šiomis dovanomis tinkamai naudotis. Demonstruojame savo turtus visur – sausakimšame troleibuse 7 ryto, ekonominės klasės lėktuvo salone kelių valandų skrydyje, poliklinikoje bei ligoninėje, pajūrio miške, kur atvykome pakvėpuoti grynu oru, restorane ragaujant degustacinę vakarienę bei vynus ir taip apvagėme save bei aplinkinių skonio pojūčių prasme. Ir pabaigai dar vienos stiliaus bei etiketo konsultantės knygos Kaip elgtis teatre autorės Alvydos Jasilionytės patarimai. Jis siūlo rinktis lengvus, gaivius kvapus, o jei norisi ryškesnio aromato, tokių kvepalų purkšti labai nedaug, užteks vieno dviejų purškimų vienoje kūno vietoje arba vidinėje drabužio pusėje. Nes kvepalai tai malonumas ir daugelis žmonių be jų jaučiasi neapsirengę, bet kvepalais galima komunikuoti ir savo prastą skonį, kai į patalpą įeina pirma kvapas, o tik po to žmogus. Priėjus arti žmogaus turi jaustis malonus kvepalų dvelksmas ir to pilnai užtenka. Teatre ir kituose viešuose renginiuose, kuriuose patalpoja daug žmonių, nenaudokite labai stiprių aromatų. Tas pats galioja ir dirbant biuruose, lankantis restoranuose, poliklinikuose, ligoninėse, nes šalia sėdinčiam asmeniui gali įsiskausti galvą, o restorane kvepalai nustelbs maisto aromatus. Paprašyta pakomentuoti kitas dažniausias mandagaus elgesio teatre problemas etiketo ekspertė vardijo, ko daryti nevalia. Prieš spektaklį tikrai nereikėtų valgyti patiekalų su svogūnais ir česnakais ir kvapnių rūkytų gaminių. Sėdinčius šalia trikdo ir neplautų plaukų, prakaito, neskalbtų drabužių kvapai. Tai sugadins kultūrinę patirtį aplinkiniams, o kvapams jautresniems žmonėms gali sukelti tikrą galvos skausmą. Nederėtų dabintis ir skimčiojančiais papuošalais, nuogomis kojomis ar rankomis liestis prie kito žmogaus kūno, o jūsų šukuosena ar galvos apdangalai neturėtų trukdyti už jūsų esantiems žiūrovams. Aišku, lauko drabužius ir didelės rankinės būtina palikti rūbinėje. Dar labai nemandagu spektaklio metu atsakyti į mobiliojo telefono skambučius, žinutės ir aplamai būti įlindus telefoną. Visa tai trikdo šalia sėdinčius. Taip pat ir artistos scenoje, jeigu suskamba koks skambutis. Elgesio rekomendacijas papildo muzikologė, kaip minėjau, Katinaitė Jūratė, kuriai labiausiai kliūva mūsų teatruose ir kituose renginiuose nuolat skambančios ovacijos stovint. Nesuvokiu, iš kur atėjo ta mada, kuri dažnai apstulbina gastroliuojančius atlikėjus. Tokio reiškinio tai tikrai niekur nemačiau, stebisi jį. Ovacijos stovint yra išskirtinis dalykas. Vadinasi, spektaklis ar koncertas buvo toks, kad įsiminsi visam likusiam gyvenimui. O pas mus stotis po bet kurio net ir nuvylusio renginio tapo įkyrėsim snobišką praktiką. Pas artimiausius kaimynus Rygos operoje tokių etiketų nėra. Reiškia mums iš Rygos operos mokytis ir mokytis. Taigi kviečiu visus pažiūrėti teatrų repertuarus ir tą jaukų rūdenišką vakarą pasidovanoti savo teatre su mylimiausiu žmogumi. Jūsų Zita.

0: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Linkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
3: Kai bandai rašyti, pradedi jaus kažkokį tai nerimą ir atrodo netorę dūzgę, ne širdį, galvoj. Yra kažkokia paslaptis, o tokia paslaptis ir kuri... Pat čia pat atrodo ir niekaip aš negaliu atspėti. Tačiau jie kelia šypsena.
4: Čia?
5: Utenos.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
4: Kas lepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias kalbinsime Utenos krašto garbės pilietį, iškilų kraštotyrininką, literatą, pedagogą ir lietuvių kalbos puoselėtoją Antaną Gasperaitį, kuris daugiau nei 20 metų rinko uteniškių šnekto žodžius ir išleido unikalų žodyną, atskleidžiantį ne tik kalbos, bet ir mūsų krašto kultūros gelmes. Taip pat pasikalbėsime su jo sūnumi Gyčiu apie šeimos indėlį šį reikšmingą darbą. Taigi sužinokite daugiau apie uteniškių tarmės unikalumą ir išgirskite istorijas, kurios nusipelno išlikti gyvos. Sveiki, gerbiamas Antanai.
6: Sveiki.
2: Na ir sveikinuosi su sūnumi Gyčiu. Sveiki, Gyti.
7: Sveiki.
2: Viskas tvarkoju, girdime esame. Na, pirmiausia, dėkoju Antanui, nuoširdžiai dėkoju, kad sutikote pasikalbėti Utenos radijos studijoje apie jūsų viso gyvenimo nuoširdžią veiklą, atsidavimą Utenos kraštui, lietuvių kalbos puoselėjimui. Lapkričio 16 dieną teko dalyvauti Utenos kraštotyros muziejuje svarbiame renginyje tiek mūsų visuomenėje, tiek, manau, jums ir jūsų artimiesiems. Jūsų išleisto brandaus leidinio uteniškių šnekto žodynas pristatėme, kaip jaučiatės įgyvendinę ilgai brandintą idėją, mielas Antanai.
6: Nu, jaučiuos tokiam amžiui šitokį žodyną išleidęs. Dabar uteniškių šnekta tai yra seniausia Lietuvoje, žinokit, taip yra pasakęs kalbininkas Zigmas Zinkevičius. Anksčiau tokio žodyno nebuvo. Šnekta mūsų uteniškių, taip pavadinta, apima 4 rajonus. Zarasų, Rokiškio, Utenos ir Molėtų. Šio šnekto yra daug gana gražių žodžių. Daug ir svetimybių, kadangi mes gyvename tokioj vietoj, kur arti buvo Gudija, Lenkija ir Rusija. Rusija carinė ištisus dešimtmečius buvo pagrobusi ir savo kalbą primetusi. O paskui Lenkai net ir nuo 19 metų pagrobė Vilniaus kraštą, irgi lenkino. Akademinis žodynas, tas didysis, kuris yra išleistas 20 tomų, skiriasi nuo tarmiškųjų žodynų. Tarmiškam žodynė pagrindiniai žodžiai rašomi pačioje pradžioje, o ten bendrinės arba literatūrinės kalbos žodžiai. Dėl mūsų šnektos panašumo į... net į Mažvido kalbą. Pavyzdžiui, imkim, aš paskaitysiu didžiojo mūsų pirmosios lietuviškos knygos katekizmo prasti žodžiai, kuris buvo išleistas 1547, matot, 16 amžius. Ir jis tokiose giesmėse rašė, paklausykit, kaip jo kalba panaši mūsų. Raginkėt žmonės tą trumpą mokslą išmakti, be kurio platesnis mokslas negul stavėti. Regėti to norėję savo akimis, taip ir išgirsti savo ausimis. Matot, koks panašumas.
2: Na, tai aš dabar norėčiau paklausti sūnaus Gyčio, sakykit, kaip tėčio darbas paveikė jūs ir artimuosius, jūsgi vis tiek matydavote procesą, kaip tėtis dirba, ar galėtumėt papasakot?
7: Sveiki visi. Pirmiausia, tėtis šitą darbą dirbo 70 metų, truputį pataisau.
2: Suklydau, sakydama, taip?
7: Taip. 70 metų, kaip gal pats papasakos, kaip pradėjo, bet tai aš kaip suprantu, prasidėjo jo dar gimnazijos mokslo laikais rinkimas tų žodžių. Ir jis tą darė visą laiką, pasibūdavo pilna užrašų knygučių, lapelių mažų, ant kurių rašydavo tos žodžius. Ir mes žinojom, kad jisai tos žodžius siunčia į Lietuvių kalbos institutą į Vilnių. Tam, kad pildytų tą didį lietuvių kalbos žodyną, apie kurį tėtė užsiminė. Ir tai buvo nenutrūkstamas toks visiškai procesas, visada tą darė. Vaikystėje aš atsimenu, mes važinėdavom su juo, sėsdavom į Zaporožietį tokį baltą, ir važinėdavom su tėtė visur po kaimus, o jisai kalbindavo senus žmonės, močiutės, dėdukus ir taip tikdavo, būdavo dažno savaitgalį. Aš gerai prisimenu tokias ekspedicijas, nes mūsų brolių paimdavo irgi.
2: Tai gal tėčio tada ir paprašysim, gerbiamas Antanai, dar papildykite savo sūnų, kaip rinkote uteniškių šnekos žodžius? Ar žmonės mielai dalyjosi savo kalbos turtais, kaip tas vykdavo?
6: Matot, reikia išsikalbėti su žmonėmis tik tai va. Ir jie paprastai pasako tarmiškai tuos žodžius ir paskui juos užrašai. Tai va taip po truputį aš siuntinėjau dar į lietuvių kalbos institutą lapelius, bet paskui atsibodo, tai ėmiau į sąsiuvinius rašyti, tai viena stora, beveik pilnai kuriuos žodžius parašiau, ir paskui antrą sąsiuvinį gal įpūsinau. Ir svarbiausias tas darbas buvo va, paskutiniu laiku suskaitmeninti tuos visus surinktus žodžius, ir tie žodžiai turi būti su paaiškinimais, eiti kursyvu, o paskui to žodžio tikras pasakymas, kaip žmogus pasakė, arba kaip rašytojo parašyta, nes pavyzdžiui, aš rėmiausi nemažai skaitydamas žodingus tokius rašytojus, tokius kaip mūsų Pulgis Andriušis, Petras Tarulis, jo tikra pavardė Juozas Petrėnas, pavyzdžiui, ir kuktiškėniškis Pranas Treinys, irgi jisai yra siuntinėjęs tuos lapelius į kalbos institutą. Tai va taip žodingųjų mūsų rašytojų, ko gero, tų žodžių.

0: Tai man, pavyzdžiui, asmeniškai tai labai patiko šaltabumbis abejingas, aš kažkaip tai niekad negirdėdavau.
1: Pavyzdžiui, aš atsimenu, ateidavo kavinės kaziukas Elgeta su botagu būtinai ir su lasda atsiginti botagas nuo vaikų, o lasda pasiremti. Tai jisai, sėdėdamas prieš karą dar pas mus gimtinėje, pasakė šitą, apvertė laikraštį aukštyn kojam ir sako, bus karas, bus karas. Ir tikrai išbūrė jis karą. Ir vat, pavyzdžiui, jis kai veja vaikus, tai turėjo tokį žodelį, bėkit šniurkiai, šniurkiai, labai retas žodis.
0: O tai šniurkiai, tai čia toks jau, galit šiek tiek išsamiau paaiškinti?
1: Nežinau, kaip mano ten žodinien paaiškinta, bet taip retas žodis. Taip. Matot, tie žodingiai rašytojai iš visų šitų minėtų keturių rajonų yra mūsų rajone patys svarbiausi, tai yra Pulgis Andriušis, jisai iš Gaidžių kylęs, Andrusevičius Fulgencius pagal pavardę. Aš turiu jų...
0: Norit pacituoti keletą. Gerai, pacituokit.
1: Sakiniuką vieną kitą. Tai vat Pulgis Andriušis taip rašo. Iš knygos Rojaus vartai, kurią laikė jisai pačia geriausia savo knyga, nors jis išleidęs yra keltą knygelių ir užsienį išleistas pirmas tomas jo raštų. Nušliaužęs nuo duonai prikurentos vincios pečiaus, narbas kubojas į užlipti ant pečiaus, užsimeta ant pečiaus karą, o paskui tiesiai šauna per durų, prie durų rankenos. Va šitą žodį skubojas, niekur nevartotas. Ir šauna graži metafora. Toliau kitas. Nu, vaikai, kaščius kreipėsi į patvorį, sustojusius Stasi, Balioką, Narbą ir Jūzą. Šetit jums rojus, tik lenk žievę, tik jo neprižakit. Čia iš Rojaus vartų. Aš nežinau, gal dabar aš paimsiu tą rūlę.
0: Gerai, keletą.
1: Nu, tai yra pupuoklė, žodis pupuoklė, spurga arba žirginys. Sodžiuose, kur vyšnių krūmai patvynuose su pupuoklės aplinkui kvepia, langų žiburiai, kačių gelsvom akim skilėja prietemio sermėga. Matot, kiek čia metaforų vienam sakinį, dar kitą. Šiušas žodis, toks vėjas šiušas. Iš galalaukės šiušaus pušino šuolius kodžia vėjas sodžiaus svirno šelmenį, kaip gaidys vyštai pakaušį praksklytęs, pravirgdydamas pempės žilvičius, braška klevuose, pasigūžęs atsmunka laukan, pagrėbė ten paskutinio žodžio galą ir sukęs pasukęs, suglamžytą bruką atgal.
0: Aš atradau, ką reiškia šniurkis jūsų žodinė, kuri šniurkė traukia nosį ir kavinės kaziukas vaikėzus vadino šniurkiais, taip jūsų paaiškinta. Dabar Gyčio trumpai paklausiu, kadangi jūs Gyti su tėčiu Zaporožiečiu važinėdavot, rinkdavot, irgi pagelbėdavot žodžius, ar netapot kalbininko, aš tikrai nežinau, kokia jūsų profesija, ar nesudomino tėtis?
2: Ne. Nesu kalbininkas, nesu literatas ar humanitaras. Aš pasirinkau sritį tarp meno ir technikos. Architektas esu.
0: Dabar galbūt pratęsime toliau. Jūs, gydytojai, gal pasakykite, girdėjau jau tame renginyje, kad

0: Jūs kažkaip tai tos tarmės kaip ir labai gerai ir neišmokote, taip atsitiko. Kodėl čia taip atsitiko?
1: Ne, galbūt ne visai taip. Aš tik tai tam renginyje sakiau, kad tėtė mūsų su broliu, nu, kaip tos tarmės nemokė. Vis tiek jo lituanisto, nežinau, savigarbą vadinkim, taip, na, neleido, taip sakant, privertė mus išmokti lietuviškai
0: taisyklingai
1: literatūrinę kalbą kalbėti, bet mano abi dvi močiutės, giminės aplinkui, kaimynai, draugai mokykloje, visi kalbėjo aukštaitiškai, utenietiškai, ir aš tikrai manau, kad žinau pakankamai gerai tarmę. Nu, tikrai.
0: O jums kokie žodžiai, vat, įkrisdavo į atmintį tokie tarmiški įdomus, ar galėtumėt?
1: Tarmiški kažkokie. Būdavo visokių daiktų, veiksmažodžių visokių labai, labai tokių retų. Ten. Dabar sunku iš karto pasakyti atitrauktai. Tai, bet, nu, bet, pavyzdžiui, šiaušia. Uh-huh. Tai reiškia bėga, ar ne?
0: Taip, taip.
1: Šiaušia kažkas. Tai. Ir tarp kitko galiu pasakyti, kad vat, tarp mano vaikų, su kuriais mokiausi, ar ne, šis mano klasėje buvo nemažai vaikų, kurie buvo iš kaimo, ar ne.
0: Taip.
1: Tai iš jų būdavo vat, pakankamai daug tokių tarmiškų gražių žodžių. At aš noriu pasakyti vieną dalyką, kad uteniškių tarmė pakankamai tvirtai stovi. Lietuvoje iš tikrųjų stipriai tą tarmę plėtoja žemaičiai, tai jau tikrai stipriai,
0: tikrai.
1: Fundamentaliai. Ir uteniškiai lygiai taip pat, nes yra, vis matosi, kad atsiranda literatūros kūrinių tarmiškai parašytų ir kartais, vat, klausydamas kokio nors ten Lietuvos radijo išgirsti irgi tarmę.
0: Taip, ir mes turim tarmišką laidą jau gal 20 metų beveik, kiekvieną šeštanį ir kartuojame, turai krakundai.
1: Nu va, puiku.
0: Tai tada gal gerbiamo Antano, jūsų tėčio paklausyt, Antanai, sakykit, kaip manote, ar jaunimas domisi savo krašto šnekta, ką patartumėte, kad šis paveldas nebūtų užmirštas, kaip jums atrodo?
2: Taip, du pavyzdžiui, taip, paimkim, dabar paplinta žodžiai, kurie ir varo per radiją, televiziją ir taip toliau. Pavyzdžiui, ir dar kirčiuoja kaip pagal žodį visai, čia suvalkietiška, tai va, kirčiuoja kitai, žiauriai žodį gražiai ir taip toliau, ai kirčiuoja. Aš girdėjau iki prezidento ir taip toliau, girdėjau tokį kirčiavimą,
0: taip, taip.
2: Va, labai tokį kirčiavimą. Dabar tokius žodžius. Tokie žodžiai paplyto Vatikane seniai mėno kitas. Fainas, faina, fainas, faina. Tai žiūrėkit, baisu žiūrėti, aš klausau vieną kartą per televiziją, per radiją. Ir berniukštis kelių, ten antros ar trečios metų, ir jis faina. Ir jis jau išmokęs iš...
0: Taip, iš savo tėvų.
2: O paplinta tie žodžiai, barbarizmai, kaip maras paplinta. Arba, pavyzdžiui, tokie žodeliai iš tikrųjų. Aš labai įpratęs neklausyti, ką jie kalba, aš renku, kokius žodžius jie vartoja. Pavyzdžiui, viename interviu su moterimi ir mergaitė, nežinau, kalbėjo jį gal kokių 10, nu, nedaugiau minučių, suskaičiau apie 20, gal ne daugiau, jeigu dar pridėjus ne tik iš tikrųjų žodį, iš tikrųjų, ir kitas sako, iš tikro, kitas sako, šiai ir taip toliau.
0: Ir labai dažnai reiškia. Na, o dabar pakalbėkime apie tai, kad renginėje paminėjote, kad labiausiai vertinate savo du darbus, tai Uteniškių šnekto žodyną ir Rykščių Raudos Utenos dvaros. Tai kuris iš šių darbų jums asmeniškai buvo sudėtingiausia atlikti ir gal brangesnis, ir apie vieną ar apie kitą šiek tiek pašnekėkime.
2: Matot, apie dvarus pradėjau rinkti tada, kai istorijos archyve man atnešė bylą Krauzės, to dvarininko tokio Utenos dvaro, prie Balsevičius buvusio, žiaurų žmogaus, labai išnaudotojo didelio, liepdavo akmenys vežti į plentą vedė tuo laiku ir nieko jiems gero neduodavo, tai jie sukilo ir rašė net protestus pačiam carui. Tai va, tada aš verčiau šito Krauzos bylos iš rusų kalbos šitą tekstus ir mėginau kurti ir tada ėmiau pažiūrėti, kągi, kaip išnaudojami buvo mūsų baudžiauninkai kituose dvaruose, va taip. Tai ėmiau ir kitus dvarus ir susidarė nemaža knyga. Nu, tai nebloga jinai knyga. Ir labai gražiai čia Navikienė padėjo, tada dirbo Indroj.
0: Sadaunikienė, taip.
2: Tai tada ypatingai gera kokybė Indros leidyklos, spalvotų daug. Čia tai nėra spalvotų, išskyrus šitą šnektos ribų, nu, tas tekstas. Tai va, nu ir, nu, a šitas, tai aš nežinau, šitas yra kitoks, negu kaip, pavyzdžiui, mano. Jeigu aš diplomuotas nekalbininkas, bet lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, pavyzdžiui, aš pedagoginį baigęs, tai buvo anksčiau mano arčiau širdies literatūra, nu, eilėraščių, sakau, rašau į žodį, į savo dienoraštį iki šiol dar. A paskui čia visai kas kita yra žodžių rinkimas, va, taip jau čia yra kalbininko, jau kalbos, jau nebe literatūros.
0: Tai jūs paraleliai daug ką darėte, ir žodžius rinkote žodynui, ir eilėraščius rašėte, juk išleidote ir eilėraščių, taip, knygą.
2: Dabar aš noriu priminti, dar čia turiu truputį tikstelio. Labai man gaila tų bemirštančiųjų gražiųjų žodžių. Aš paskaitau nemažai knygų, pavyzdžiui, į metus kokių 40-50, tai per 70 metų, tai su viršum tai susidaro dar daugiau. Ir tada seku kalbą, stilių.
0: Taip.
2: O ne, man turinys, jeigu geras, tai ir aišku, ir turinys svarbu knygai. Taip. Ir aš pasižymiu kitus žodžius. Ir dabar žiūriu, nejaugi į dydį, į žodyną nėra įtrauktų, pavyzdžiui, mūsų Pulgio Andriušio originaliausio Lietuvoje rašytoje žodžių. Nu, ne visi aš randu ir neįtrauktų tada. Tai, pavyzdžiui, Tarulis. Tarulį gyrė ypatingai mano dėstytojas, kritikas, ypatingai jisai novelės kritikas Albertas Zalatorius, amžinatilsi. Išleido net Tarulio knygą, jau čia Lietuvoje 93 metais, Lietuvoje atsikūrus. Ir jisai norėjo matyti išleisti monografiją apie jį, bet va štai ir mirė. Pavyzdžiui, Niliūnas nepakartojamas irgi žodžių panaudoja gražių. Nu, nepaprastai daug trinys, dar gyvas iš šešitų visų minimų visų rašytojų, va taip.
0: Na, tai jūs rašote ir eilės, ir muzikalus esate renginyje, ir pagrojate, užsiminė sūnus, kad ir akordeonu grojate, labai daug talpinate talentų, ar čia paveldėjote iš ko, gal ir Gytis papildys, jūs visada Gytį galite prisijungti, jeigu turite ką pasakyti daugiau, kai mes kalbame su tėčiu.
1: Harmonika. Ir dar groja ne tik akordeonu.
0: Harmonika.
1: Harmonika, paskui ir smuiku yra bandęs groti ir be abejo visokiais ten pučiamaisiais ir turi paveldėtą iš savo brolio tokią mandoliną, su tą mandolina irgi gražiai labai skambina.
0: O jūs, ar turit muzikalumą, busūnus?
1: O tai be abejo. Turim ir šitą ir aš nuo 12 metų jau draugauju su folkloru, čia buvau Utenos muziejuje kaip tik tai, kur va, tėtis pristatė savo žodyną, buvo toks susikūręs folklorinis ansamblis tokių gėmeniokų ir vadovaujamas Kazio Preikšos. Ir buvo mano tėtė ir buvo toks šeimininis, dviejų šeimų iš tikrųjų ansamblis folkloro. Ir aš su folkloro draugauju, po šiai dienai su folkloro ansambliu visi, tas Evalda ir Daiva Vyčinus, iš kurių tikrai labai daug pasisėmiau tos žinojimo apie folklorą, apie lietuvių kultūrą. Ir nuostabu yra tai, kad senelis ir mano vaikus, kuriuos turiu tris, mokė ir dainuoti, ir groti visokiais lumsdeliais ir visokiais muzikos instrumentais. Kai mes palikdavom kaime juos truputį pabūt, paviešėt, tai vaikai puikiausiai būdavo kažką tai išmokė. Ir at, kas įdomiausia, kad net ir tarmės pramoko kažkiek tai. Nors mes Vilniuje gyvenam, vaikai gyvena jau Vilniuje. Tai bendrai tokio gero tokio...
0: Tokius senelius turėti, čia yra didžiulė dovana. Labai gražiai yra apie savo žmoną, gerbiamas Antanai, jūsų mamą, taip užsiminė. Sako, štai čia sėdi ta šviesi tokia balta. Antanai, jūs ten papasakojat, kad pradėjot kažkaip nagrinėti tarmes kalno supė ir štai jau skiria ir visai kitaip kalba žmonės.
2: Taip, dabar... Aš, kadangi jis aldutiškietė, tai ten truputį tarmė kita. Kai Šnieriškių mokyklai susipažinom, klausau, skiriasi, pavyzdžiui. Mes sakam žala, o jie jau žalai. Taip, pavyzdžiui, pirkeliūtė, trabeliūtė jau tenai ir taip toliau. Ir vat kas yra? Tame krašte saldutiškio kirdeikių va. Arti kirdeikiai tai šiapus ežerų šitų Uchojo ir Pakaso, o kitoj pusėje jų ginučiai. O tai ginučiai veikia žmonės, kurie, pavyzdžiui, atitekėjo ar atvyko ten gyventi jau į mūsų zoną prie Saldutiška. Tai labai įdomu, juos vadino kaip ir kapsais, nes sakydavo, kapsia gražu, kapsia gera, ginučiai, citardavo, ne čia, ginučiai. Va tai aš pradėjau tyrinėti kažkaip iš tos pusės, gana man labai įdomu buvo patyrinėti.
0: suskaičiavote, kad jau išleidote tokį 13 kūrinį žodynas, kaip toks velnio tuzinas paminėjote. Bet sužinojome, kad dar brandinate planus išleisti savo eilėraščių knygą. Gal turite kokį eilėraštį pacituoti?
2: Ne, neturiu.
0: Neatsinešė, taip?
2: Neturiu.
0: Tai kada jau planuojat, ar kokiam procese jau tie eilėraščiai dar tik užrašuos?
2: Reikėtų neprisipažinti, geriausia būtų buvę man, paskui nemalonu, jeigu neišleisiu, taigi aš meluotojas toksai,
0: manau,
2: melagys.
0: Visą gyvenimą nemelavot, tai ir dabar nemeluosit. Dabar jūsų gerbiamas Antanai, aš norėčiau paklausti, kadangi laida jau rieda į pabaigą, labai tas greitai laikas prabėga ir... Kiek spėjam, tiek spėjam. Jei galėtumėte perduoti vieną žinutę ateities kartoms susijusią su jūsų kūryba, va, tokiu iš vis gyvenimo išmintimi, kokia ji būtų? Ką pasakytumėt ateities kartoms?
2: Semtis kultūros svarbiausia. Pamėgti bet ką, net literatūrą, ne literatūrą, bet kokį nors... Turėti darbą, kuris žmogų išlaikytų, jam būtų ramu ir žmogus, kad būtų tyras, nieko nenužudęs, nieko nenuteisęs, turtų nesusikrovęs. Va tokie žmonės kartais nustumiami, į Seimą pakliūna nusikalteliai, kurie, pavyzdžiui, 2 metus jau priteisti buvo 2 metams liktinai ir dabar... Baldysimus. Atsiprašau, bet aš kritikuočiau.
0: Jums skauda šituo atveju. Tai gal tokie patarimai, kaip gyventi, kad tokiame garbingame amžiuje būtum toks brandus, fenomenalia atmintimi, puikia erudicija. Toks visapusiškas ir kupinas iškilių idėjų, sakykit.
2: Negirkit nieko. Ką reiškia? Negert degtinės, nerūkyt, neit pas bobas, kaip visi eina. Ir taip toliau.
0: Tai o jūs, Gyti, ką išmokote, irgi jau ne 20 metų, ką patartumėte, irgi pritarėte tėčio mintims?
1: Taip, obuolys nuo obels toli nerieda, tai aš pilnai pritariu tam, ką sako tėtė. Taip, būt sąžiningiam, būt patriotais savo valstybės, būt empatiškais ir šeimos empatiškais. Tai visiškai pritariu. Gal jeigu dar yra minutę laiko, aš susiradau eilėraštį iš senelio knygos Drevėje dievulis būdi. Porą posmelių aš galiu paskaityti.
0: Būtinai, Gyti.
1: Lopšys su motina suaugo, mes su lopšiu. Lopšinė gaudė aviliu, mes laukimu. Dieve, kaip sunkiai kelias viena ši už langų. Beržuos voratinkliai jau velės. Už jų mūsų vaiskus dangus.
0: Na tikrai, tegul būna vaiskus dangus ir didžiuokimės, kad yra tokių žmonių kaip Antanas Gasperaitis, kuris išaugino tokius puikius sūnus, anūkai auga, domisi folkloru. Ir yra begalė tikrai daug tokių šeimų, į kurias ir turėtume, aš manau, ar negyti kreipti dėmesį, palikti tą nuolatinį triukšmą užribį, o tiesiog, kaip sako jūsų tėtis Antanas, reikia dirbti ir tada neturi laiko iš šalis dairytis, o dirbi, atiduodi save ir štai tokie rezultatai. Man labai patiko, Antanai, kai jūs pabeldėte į šį žodyną, jis tikrai labai solidus tada renginyje ir viršelis jo gražus. Ir skaitykite, įsigykite, manau, kad ne vienas leidimas išeis, nes tai labai vertingas žodynas, uteniškių šnekto žodynas, kalbėkime savo šnekta, džiaukimės. Taigi dėkoju jums, gerbiamas Antanai, labai gaila, kad tas laikas išseko. Mes tikrai dar galėjome daug apie ką pasikalbėti, bet tiek jau kiek galėjom, galbūt dar kokią kitą laidą galėsime apie kitus dalykus pasišnekėti. Taigi linkiu jums, gerbiamas Antanai, dar išleisti knygą, taip pat ir sūnui Gyčiui, kad sutiko pasikalbėti apie kūrybą, apie mūsų šnektą, apie mūsų istoriją. Tai dar kartą dėkoju ir tariu iki malonaus.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Ačiū.
3: Meilį žodžiais ją išdalinu, pats žaboji savo kraštą Utarkų, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys. Aplankyk, jei nigdy nebuvai, šitų kumpų, kur vadinas rojus.
4: Čia?
5: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Radijas.
4: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Laida Rimto šnekos.
4: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, kad manęs klausote ir labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbu su savo bičiule, Amerikos lietuvė, TikTok turinio kūrėja ir šiaip fainų žmogum, Aldona LG Powers. Labas, Aldona.
5: Labas, labas, Dovy. Kaip einasi?
4: Man einasi labai gerai. Kaip šiandien tu laikaisi, su kokia nuotaika prisijungiai į pokalbį?
5: Šiandien gerai jaučiuos. Aš labai esu dėkinga dėl, kad nieks nėra blogiau.
4: Aldona, o kaip, man labai įdomu, kaip atrodo tavo diena, eilinė diena?
5: Atsikeliu, kada aš noriu, nes aš neturiu eiti į darbą. Aš esu jau ant pensijos, žinai, tai aš galiu tik gyventi, kaip aš noriu. Tai man labai gerai dėl to, kad aš nemėgstu atsikelti anksti. Bet kai turiu, aš turiu. Tada aš pažiūrėjau, kas darosi ant mano TikToką. Aš mėgstu atsakyti ir kalbėti su žmonėm, kur man sako dalykus. Tai aš pažiūrėjau ten. Aš nelabai darau, aš nelabai žiūriu dalykas iš anksti. Žinai, aš tik žiūriu, kas man kalba su mane ir you know, e-mail tokių dalykų. Tada aš atsikeliu ir žiūriu į savo baltą lentą whiteboard, kad aš labai mėgstu viską parašyti, ką aš turiu daryti you know, kitą dieną. Ir aš mėgstu išbraukti. Ir kai aš išbraukiu, aš ne tik darau tokį checkmarką, aš padarau širdutį. Mm-hmm. Nes reiškia, kad aš esu dėkinga, kad aš galiu tos dalykus daryti. You know, I get to do it. It's not a to-do list, a get-to-do. Tai aš te bandau būt pozityvė, you know. Kas aš esu jau, you know, to amžiaus, kur viskas gali atrodyt negerai, žinai, bet reikia tik žiūrėti dalykus, kur yra geri, žinai, tada tu pasibė daugiau gerių dalykų. Tai aš žiūriu, ką reikia dalyti, aš labai esu įsitraukus su pagelbėti žmonėm, kas aš ir mano bažnyčio mes daug ką visą laiką daro visiems kitiems dalykus. Tai aš visą laiką turiu kur nors nuvežti, arba į daktarą, arba pagelbėti, tai mano diena praeina daug tokių dalykų. Tai labai man, jo, sieloj smagu, kai aš pagelbinu žmonėm. Tada mano kaimynė nemėgsta girdėti mane per sieną, tai aš turiu gana tyliai būti, kol jie išeina, tada aš galiu savo gitarą nuo sienos nuimti ir pradėti galvoti, ką aš padarysiu su muzika. Ir aš bandau, you know, daryti muziką per dieną ir tada aš mėgstu žiūrėti savo programas ant televizijos, kol aš valgau, kas aš labai pamažėliais valgau.
4: Kokius serialus žiūri, kokias programas žiūri? Filmus?
5: Tai aš žiūrėjau Stranger Things, kur visi žiūrėjo, žinai, that was fun. Ir tas Apple TV turi daug gerių dalykų, aš mėgstu western dalykų, tai aš visokių serijų, aš viską nurašau ant knygutės ir kokie dieną išeina, tai aš galiu nubraukti, aš mėgstu tos list daryti. Sunku pasakyti, ką aš mėgstu, aš turiu tiek daug programų, kur aš mėgau, tai aš galėčiau valandą kalbėti apie jos.
4: Ar esi kaupikė, ar esi sentimentalus žmogus?
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne visai ne. Sentimentalus, no, aš mėgstu žiūrėti dalykus, kur mane pajaučia. Was that the word? I feel, you know, jeigu aš neberkiu per programą, tai man atrodo, kad negera programa. Aš turiu paberkti biškį, žinai. Bet sakykit, aš esu sentimentalus. Aš sakyčiau, ne, aš nemėgstu laikyti dalykus, because čia mano sentimental, aš viską tik metu. Tai aš sakyčiau, ne. Nesu sentimentelė.
4: Ar gali papasakoti apie savo vaikystę Čikagoje?
5: Labai buvo, aš turėjau labai gerą jaunystę. Mes, žinai, mes augom per tą amžių, kur mes tik bėgom visur ir žaidėm ir nieks mus nebandė kontroliuoti, žinai, kaip jie dabar kalba, kad dabar jaunimas nelabai turi laisvės, žinai, visi tik žiūri ir bijo dėl jų. Tai aš Čikagoje ten į Lietuvišką rajoną, tai jaunimas mes tokinius šokius turėjom ir Lietuviško mokyklą ant šeštadienio ir per vasarą aš eidau pas savo močiutę į kaimą ir ten prie ežero ir buvo labai, labai buvo smagu.
4: O kaip atrodė tavo gyvenimas prieš muziką?
5: Prieš muziką aš esu artistė, tai aš mėgau paišyti, tai per mokyklą aš mokinaus illustration and art ir aš dirbo į vietą, kur, you know, tie žmonės dirbo ir buvo labai įspūdinga žiūrėti, kaip jie darė tokių meno ir aš tik viską žiūri ir klausiu, ir jie mane mokina. Ir tada aš turėjau progą daryti savo meną, kokie 10-15 metų aš dariau commercial art. Tai buvo man smagu. Buvo smagu ant galo, kai pažiūri, kas būna, bet kas mano stilius buvo su How do you say pen?
4: Tušinuku.
5: Ir taškučiai. Tai labai ilgai trunka, bet labai gražiai išeina. Ir spausdina gerai, taškučiai juodė. Ir aš darydavau dėl valandom. Tik žiūri į laikrodį, kada aš galiu nustot, kada galiu imti break. Ir visą, kad turiu ką nors klausyti. Tai nelabai buvo, kad aš buvau į zoną. Ir tai kai vaikai atėjo, kai aš gavau savo vaiko, aš mano vaikai buvo adaptyti. Tai aš turėjau, buvo sunku paišyti tokius dalykus, kai buvo vaikučiai visur, tai aš sustojau ir tada muzika atėjo. Ir aš tada pirmas iki, kad menas buvo su muzika pasidarė tikras zone, kaip sakosi, in the zone. Aš nežiūrėjau į laikrodį, aš nežinau, kai tą valną aš tik darau muziką ir man taip buvo smagu. Tai čia, bet aš jau buvau vyresnė, aš jau buvau į mano 30 metų. Tai pirmas iki parašiau dainą, kai aš buvau 30 something.
4: Tavo šaknys Lietuvoje. Ar susimastai apie lietuvybę kasdienybėje?
5: Aš labai didžiuojusi, kad aš esu lietuvaitė. Ir aš labai mėgstu kitiem pasakoti, jeigu jie klausė, kur tu, you know, augai. Tai aš savo mėgstu sakyti, aš Čikagoje, aš esu lietuvaitė ir labai aš esu proud of that. Ir gaila, kad aš niekad nebuvau į Lietuvą. Turbūt tavo klausimas vėliau, tu klausi, ar tu buvai į Lietuvą, Aldona? Bet niekad nebuvau, bet būtų labai įdomu, bet aš labai myliu, kad aš esu, kad mano roots yra Lietuvoje. Ir tėveliai ten, atėjo aš ten.
4: Kaip tavo tėvai atsirado Amerikoje? Tokių istorijų bent jau aš tai dažnai negirdžiu.
5: O, tai buvo per karą, kai Vokietija pradėjo pralaimėti, tai jie pradėjo išeiti. Kai Vokietija atėjo į Lietuvą, tai Rusija išėjo.
4: Ai,
5: Ja, tai tada ir jie visi gyventi, tai kai Vokietija pradėjo išeiti, tai jie, man tėveliai žinojo, kad bus labai mažas laikas, kada Rusai vėl grįš. Tai jie toj pasidarė planą, jie išeis ir jie su savo arkliais ir covered wagons ir karvė ant užpakalį, jie išėjo visą, you know, ir išėjo. Ir pabėgo ir porą mano tėvo brolis esės kiti nešėjo. Jie biški buvo toliau ir jie biški ilgai truko ir jie nešėjo ir jie liko ir jie niekad negalėjo pabėgti. Taigi mano tėveliai bėgo su savo arkliais ir vežimukus. Jie atėjo, buvo kaip roadblock ir vokiečiai visus sustabdė ir mano tėvelis matė, kad jie eina į kiekvieną vežimą ir sako, arba eik čia, arba eik čia. Ir jis matė, kad vežimai buvo tušti čia ir čia. Ir jis matė, kas čia darosi. Jie žmonės jėmė ir sunčia visur, žinai, ant galo. Ir Tai tas atėjo ir ja, mano sesutė buvo 3 metų, tai ją ja, įkišo kur nors po the floor, žinai, they hid her. Ir atėjo tas how do you say soldier?
4: Karys? Kariškis.
5: Ok. Kariškis ir jis parodė eik ten. Tai mano tėvė, ir tada po to jis išėjo ir ėjo į vežimą paskui. Ir mano tėvelis sakė, kad jis, jeigu jis neis ten ir eis tiesiai, nieks kitas nežinos, kad jis ne obey.
4: Neklausė.
5: Ja man neis, kad jis sakė, eik tiesiai, tu gali eit tiesiai. Tai jis pradėjo neklausyti ir eit tiesiai. Ir tas kareivis visai nepastebėjo, kad jis neklausė. Ir buvo ten koks kalniukas ir jie

0: vaiką. Tai mano dvėliai pabėgo, buvo Vokietijoje 6 metus ir atvyko į Ameriką. Nes mano močiutė, ji čia atėjo, mano mamytės motina atėjo į Čikagą, kai buvo mergaitė su savo tėvelė. Tai ir turėjo sūnų, ir tada grįžo į Lietuvą turėti mano mamą. Tai jinai pirmą atėjo ir juos padarė sponsor, žinai. Jie turėjo, kas nors turėjo pakviest ir daryti popierius. Tai jie atvyko į Čikagą, kur mano močiutė gyveno. Buvo 1950s. Ir aš tada toj po to gimiau.
1: Ar tavo vaikai, nors jie ir įvaikinti, bent dalimi jaučiasi lietuviais? Ar jie irgi jaučia tą lietuvybę iš tavęs?
0: Ne, gal jie irgi mėgsta tą pasaką ir proud, kad jų motina yra lietuvių, bet niekad jie nebuvo labai involved į tokį jausmą, nes mano vyras nebuvo lietuvis ir mes kalbėjom angliškai.
1: Pakalbėkime apie muziką. Kaip muzika atsirado tavo gyvenime?
0: O aš visą laiką mėgdavau dainuot. Yra pasaka, kai aš buvau ant 2 metų, aš buvau ant traukinio su mano močiute ir aš atsistojau prie visų, pradėjau dainuot į aikštį ir visi tik jiem buvo labai įdomu. Tai aš jau iš senų dienų mėgdavau dainuot. Bet aš paišydavo, tai per mokyklą aš nedarydavau, nedarydavau į theater ar any kind of music thing. Tai, bet aš išmokau gitarą pati. Kas mums paliko gitarą į mano namą, išmokino porą kordų ir vieną dainą ir aš viską kitą pati sugalvoju, kad jeigu aš noriu šitokį, tai ką aš turiu ten daryti su pirštais, kad toks būtų balsas ir aš pati išmokinau gitarą. Taip, liko toks dalykas, kad buvo kaip mano hobby. Mm. Jau. Tai tada, kai pradėjau daryti muziką, kai vaikai atėjo, kad aš negalėjau pažyti daugiau, kas buvo sunku, tai tada aš pradėjau rašyti ir aš turėjau progą ant kitų žmonių albumą padainuot. Jie darė į studio albumą ir jie girdėjo balsą, sako, padainuok šitą dainą ir tą dainą, aš pradėjau daryti tokius dalykus. Ir tada savo dainos parašiau ir aš išleidau savo albumą ir taip pasidarė dalykai. Bet aš buvau namuose su vaikais, tai aš niekad tikrai ne pursue, žinai, aš nebandžiau eiti ir dainuoti. Aš tik buvau laiminga, kad aš, galiu būti namuose su vaikučiais. Tai taip ir viskas kaina prieėjo. Ir nebuvo iki TikTok'o, kad žmonės pradėjo klausyti, žinai.
1: Kaip TikTok'as atsirado tavo gyvenime?
0: Well, atsirado, kai visiems kitiems atsirado. Per tą pandemiką visi pradėjo žiūrėti į TikTok'ą. Ir buvo, man atrodo, labai buvo įdomu, kaip jie visi šoko, ar buvo viena daina, buvo 2020. Ir man labai traukė, aš pradėjau žiūrėti, ir aš labai norėjau dalyvauti, bet aš galvoju, o čia, kaip čia bus, nieks, aš nenoriu pradėti dėjoti, kodėl nieks nežiūrė, and, that kind of thing. Tai, bet aš turėjau pabandyti. Ir vieną dieną, viena moteris dainavo, kad nors labai gražiai, tai aš norėjau duetą padaryti, tai aš padariau duetą su ją. Ir kai jį man atsakė ir atgal pažiūrėjau ir sakė lovely, tai man tiep really affected me, like pajautė, žinai, kad jinai mane pastebėjo ir tiep man buvo džiaugsmas, tai aš galvojau, hey, jeigu aš galiu būti ta žmogus ir kitus žmonės duot tokį džiaugsmą, tai aš gal bandysiu šitą, žinai, tai tie prasidėjo. Ir aš, kai žmonės, kai nors sako man, tai aš atsakiau, ir jie atrodo, kad jiem davė biškį džiaugsmo dėl sekundės, tai man pasidarė toks kaip tikslas, kad čia man, aš tik nežiūriu, kiek žiūri į mane, ir kas mėgs, aš noriu jiem duot biškį džiaugsmo, tai man pasidaro daugiau meaningful. Tai aš dabar darau jau 5 metus ir man gana gerai sekasi, aš

0: sakyčiau, ir man smagu.
1: Kaip renkiesi dainas, kurias atliksi?
0: Tai aš turiu labai mėgtą dainą. Ar ta daina turi mane, kad aš jaučiu, kad nors, kad aš biškį paverkiu. Kai aš klausau dainą ir aš biškį paverkiu, tai aš galvoju, tai aš noriu tą dainą padaryti. Tai ir žmonės visą laiką man duoda requests, tai aš visą laiką paklausau. Ir kitos dainos visai mane netraukia. Paskutinę dainą žiūrėčiau, nes gal žodžiai ne proper, žinai, ar kaip nors nieko man neturi bendro su man, kaip aš jaučiu dalykus, tai aš čia renku dainas. Tai aš turiu labai daug jau įsirinkus, bet labai sunku prieit prie jų, žinai.
1: Bet kiek man pasakojai, tai tu turi ir knygutę tom dainom.
0: Knygutė. Aš turiu knygutę. Nori matyti? Aš biškį kept like crazy biškį, aš manau. Aš sikūriau šitą dalyką. Čia iš plastikinių lapų ir įdėdė tos post-it notes. Ir dar gali rašyti, aš padariau didelį. Ir tai čia mano visos dainos, suggestijos. Ir aš turiu tos little tabs, kad kokie metai, kokie decade, 60s, 70s. Ir čia visos dainos, kur žmonės mane prašo. Man labai smagu rašyti dalykus. Aš taip mėgstu, ir kaip aš išbraukiu, tai aš labai taip carefully, how do you say carefully?
1: Atsargiai
0: padarau su spalva, kad čia kaip menas man, žinai, aš jaučiu, kad aš jaučiu biškį, kad aš savo meną vartoju, kur aš darydavau labai, žinai, su taškučiais, tai dabar aš darau su savo organizuotų lists.
1: Ar yra daina, kuri tau pačiai suveikia kaip terapija?
0: Ne.
1: Nėra vienos dainos.
0: Nėra vienos dainos. Daug dainų. Aš tiek daug, kad aš neturiu vieną, kur aš turiu paklausyti, jeigu man užeina koks jausmas. No, aš tik mėgstu aš mėgstu klausyti muziką apie Dievą, žinai, Christian music man labai patinka. Tai aš uždedu, ne like visą dieną, you know, 20 valandų, bet kai man užeina, aš turiu klausyti tokių dainų, tai man pabėkė, aš tada mane remind. What's remind?
1: Primena,
0: kad kodėl mes čia esam ant pasaulio, žinai.
1: Man labai įdomu apie religiją. Tu nesi katalikė.
0: Aš esu mormonė. Uh-huh. Tai čia, žinai, aš turėjau pažiūrėti, kaip lietuviškai vardina bažnyčią.
1: Pastarųjų dienų šventųjų.
0: Yeah, tai čia mano religija. Aš buvau 25 metų, kai aš girdėjau apie ją. Aš buvau katalikė tuo laiku. Ir mano dėdė ir kunigas, tai jie šeima biškiai buvo nelaiminga, kad aš pasidariau į tą bažnyčią, bet man, aš tikrai tikėjau, kad čia tikras dalykas man, kai aš girdėjau apie viską.
1: O kuo skiriasi nuo katalikybės?
0: Well, skiriasi, because 200 metų atgal jaunas berniukas norėjo žinot, kokį bažnyčią prisiklaus, ir jis buvo tiek daug bažnyčių, kur jis gyveno. Ir Dievas, ir Kristus atsirodė jam, ir čia buvo didžiausias dalykas, pasirodė į mišką ir viskas prasidėjo, sako, mes bažnyčią vėl padėsim ant pasaulio. Ir viską bus atgal, kaip Kristus buvo.
1: Kai jautiesi pavargus, nes jautiesi pavargus kartais.
0: Yeah. Yes, oh yeah, labai daug.
1: Ką darai, kad savęs neprarastum?
0: Oh, tai aš dar tik save atleidžiu. Tai sak, nenori, tai nedaryk. Tai kaip aš te galvoju, aš nedarysiu tada. Tai toj pasidaro noras. Žinai, to po to. Tai aš žinau, kad aš jau matau į tokią pattern, kad jeigu aš per daug save priverčiu, tai aš daugiau nenoriu daryti. Tai aš žinau, kad vėl ateis. Tai aš tada pažiūriu televiziją, aš valgau ir per programą man užėjina, kad aš girdžiu, kad aš noriu tą, tai to aš einu vėl darau. Aš sakiau, valandą gal, aš daugiau nenoriu. Tai taip ir darosi.
1: O kas tave labiausiai motivuoja tęsti savo veiklą?
0: Kas nors man, ką nors pasako labai gražiai, kad ką aš dariau, tai jam labai pagelbino, kad kokią dainą padarė, kad ją jausiu šitep ir jam labai reikėjo tą dalyką, tai aš paskaitau tokių dalykų, tokių komentų ir aš tai žinau, kad aš toliau darysiu. Jeigu man, aš galvoju, kad aš darau skirtumą, tai, bet jeigu aš galiu vieną žmogui pagelbėti, tai man tas motyvuoja.
1: Kodėl ši diena gera?
0: Oh, kas aš dabar kalbu su tavim. Ir tu esi mano geras draugas. Labai aš dėkinga, kad mes pasidarėm bičiūnai.
1: Bičiuliai.
0: Ir man labai smagu žiūrėti, kaip tu augi gerai ir tu daug gero darai. Tai dabar tokia gera diena, nes aš pradėjau šitokio activity.
1: Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū žiūrovai, kad klausėt. Su jumis buvo Rimtas Šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ačiū labai, iki.
0: Iki, sudėjau.
2: Laida Rimtas Šnekos.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Hey,
3: I was so
4: excited.
3: Hey, beautiful.
4: Oh, so excited.
5: Oh,
4: I apologize
5: together.
4: I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time when I call to say.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne patarė.

Exato. A chirurgia é melhor saúde da nossa rede.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Ieva Joko, ar mane pagausi? Meš ir Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

Gabrielius Vagelis, nubučiuota. Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

0: Pratesime po trumpos reklamos.
1: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė. Sukūrėm, išdūrėm.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Jurijus, nieko nesakyk.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Čia Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Jūs klausotės Vakaro žvaigždėlis.
4: Laida vaikams ir visai šeimai.
2: Labas vakaras, mėly vaikai. Čia aš, vakaro žvaigždėlė, jums mojuoju. Sveiki, sveiki, visi, visi maži ir dideli. Matau, ir jūs man mojuojate. Labai smagu. Šiandien laida yra skirta Angelų sargų arba policijos dienai, kuri Lietuvoje minima spalio antrąją. Policija, lyg angelas sargas, saugo žmonės nuo įvairių nelaimių ir jiems padeda. Žodis policija, išvertus iš graikų kalbos, reiškia miesto valdymas. Policija rūpinasi gyventojų saugumu ir užtikrina viešąją tvarką. O kągi reiškia, vaikai, viešoji tvarka? Kad žmonės taikiai sugyventų, gerbtų vieni kitus, neįžeidinėtų, neskriaustų, visiems žmonėms reikia laikytis tam tikrų elgesio viešumoje taisyklių. Viešumoje tai reiškia viešai, atvirai, kai visi tave mato, ką tu darai. Taigi, viešoji tvarka yra nerašytos asmens elgesio viešumoje taisyklės, kurių laikytis yra labai svarbu, kad žmonės gyventų taikiai ir ramiai. Todėl policija rūpinasi, kad nebūtų viešosios tvarkos pažeidėjų. Taip pat policija atskleidžia ir tiria nusikalstamas veiklas, rūpinasi eismo saugumo priežiūra. Gali būti pasienio policija. Ji saugo valstybės sienas. Vandens jūrų policija saugo jūrinės valstybės sienas. Oro policija saugo valstybės oro sienas. Taip pat gali būti gaisrų policija. Ji tiria gaisrų priežastis. O kelių policija reguliuoja transporto eismą, tiria kelių eismo įvykius. Lietuvos didžiųjų miestų vyriausiuose policijos komisariatuose yra įrengtos saugaus eismo klasės. Policijos pareigūnai kviečia visus, vaikus ir suaugusius, kartu aptarti saugaus elgesio kelyje taisyklės, kad kiekvienas iš mūsų laimingai pasiektume kelionės tikslą. Mėly klausytojai, apsilankykite interneto svetainėje policija.lt skyrelyje vaikams ir sužinokite daugiau apie saugaus eismo klases. Vaikai, ar žinote, kada automobilis ruošiasi važiuoti atgal? Įsižiebia balti galiniai žibintai, ir gali girdėtis įjungtas variklio garsas. Bet jeigu automobilis elektrinis, tai variklio garso gali ir nesigirdėti. Todėl būkite labai labai atidūs, budrūs. Įsitikinkite, ar automobilis nesiruošia važiuoti atgal.

atgal, atgal. Oi, atsargiai mašina važiuoja atgal, atgal. Aš sustoju, praleidžiu mašiną, aš sustoju.

0: mielas klausytojau, tamsių paros metu būtinai prisisek atšvaitą. Atšvaitas gali išgelbėti tavo ir kitų žmonių gyvybę.
1: Jūs klausotės vakaro žvaigždelės.
0: Mielas radijo bičiuli, šiandien laida yra skirta Angelų sargų arba policijos dienai, kuri Lietuvoje minima spalio 2-ąją. Dar kartą kviečiu apsilankyti interneto svetainėje policija.lt skirelyje vaikams ir jūs sužinosite, kad Lietuvos policijos simbolis yra šuniukas Amsis. Šuo pasirinktas dėl jo savybių – ištikimas, budrus ir greita reakcija. Bičiulis Amsis organizuoja renginius mokymo įstaigose, dalyvauja vaikų šventėse. Vaikai labai myli savo bičiulį, noriai su juo bendrauja, klauso jo patarimų. Vaikai galite netgi parašyti elektroninį laišką policijos bičiuliui šuniukui Amsiui. amsis@policija.lt amsis@policija.lt Lietuvos policijos bičiulis šuo Amsis turi draugų kaimyninėse Baltijos valstybėse. Latvijos policijos simbolį – inspektorių bebra ir Estijos policijos simbolį – liūtą. Mieli vaikai ir tėveliai, labai kviečiu apsilankyti interneto svetainėje policija.lt skirelyje vaikams. Galėsite pasižiūrėti animacinių Amsio patarimų ir net atsisiųsti 3 Amsio knygeles su naudingais patarimais. Dabar kviečiu pasiklausyti ištraukos iš policijos bičiulio šuniuko Amsio pasakojimo, kaip išvengti nedorų žmonių pinklių.
2: Sveiki, vaikai! Aš esu šuniukas Amsis. Esu Lietuvos policijos bičiulis. Šuo policininkas. Esu drąsus, sumanus, ryštingas ir geras pėdsekys. Turiu puikią uoslę ir klausą. Šiandien atėjau pas jus, kad suteikčiau jums žinių. Juk žinios tai didelis turtas. Žinios – tai pagalba. Kiekvienam būtina žinoti, kaip elgtis vienam pasilikus namie, kaip saugiai nukeliauti į mokyklą, kaip išvengti nedorų žmonių pinklių.
3: Tu atvykai kaip tik laiku. Mes galvojame, ką reikėtų daryti, jeigu esi vienas namuose ir staiga kažkas klebena durų rankeną. Bando rakinti duris.
2: Jei namie likai vienas, neatidaryk durų svetimam žmogui, kad ir kas jis sakytųsi esas. Jei kažkas mėgina atidaryti lauko duris, nesutrik. Neišsigask ir drąsiai garsiai paklausk, kas čia? Jei niekas neatsako, bet vis tiek mėgina patekti į vidų, skambink telefonu 02 arba 112. Nurodyk savo adresą ir pro pravertą langą ar iš balkono šaukis pagalbos. Nežais gatvėje sutemus. Ne tik vakarais, bet ir dieną venk nuo šalių vietų. Neik per atokius kiemus, tarpuvartės, statybvietės, net jei tai trumpiausias kelias. Venk vietų, kur dažniausiai renkasi priekabiautojai – kiemuose, stadione, žaidimo aikštelėse, parkuose stenkis būti kartu su draugais. Nebijok prieiti prie policininko ir pasakyti jam, kad tau iškilo kokia nors grėsmė. Žinok, policininkas – tavo draugas. Hau, hau, hau, hau, hau, hau!
3: O jeigu nepažįstamas žmogus prašo pagalbos?
2: Niekuomet nenumanai, kokie nepažįstamų žmogaus planai. Kad ir ką tau bekalbėtų, nedėra aklai tikėti. Nekalbėk su nepažįstamu žmogumi. Neimk iš jo jokių dovanų. Pikta linkinti žmogus gali priversti tave daryti tai, ko jis nori. Nesėsk į nepažįstamo žmogaus automobilį. Aš, Lietuvos policijos bičiulis šuniukas Amsis, atėjau pas jūs, kad suteikčiau vertingų žinių. Vaikai, jūs taip pat galite užsukti pas mane į svečius į mano interneto svetainę adresu www.policija.lt/vaikams. Čia rasite 3 knygeles, kurias galima atsispausdinti, spalvinti ir kartu įgyti vertingų žinių, kaip išvengti nedorų žmonių pinklių.
3: Ačiū tau, Amsi. Būtinai užsuksime pas tave į svečius.
2: Iki pasimatymo, bičiuliai. Būkite budrus ir atsargus. Saugokite save ir kitus. Au, au, au, au, au, au.
3: Lik sveikas, šuniuk. Linkime tau sėkmės.
0: Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždėlė.

vakaro žvaigždėlės klausytojai. Šiandien laida yra skirta Angelų sargų arba policijos dienai. Policija dieną ir naktį stengiasi, kad aplink mus būtų tvarka ir ramybė. Kad žmonės elgtųsi dorai, būtų sąžiningi, neimtų svetimų daiktų, neskriaustų nei žmonių, nei gyvūnų. Kiekvienas iš mūsų nuo pat mažens turime įsisąmoninti, atsiminti, žinoti kelių eismo taisyklės ir nuolat

0: šviečiant žaliai šviesoforo akeliai. O dabar radio pasakėlė. Kačiukas valkačiukas. Kartą gyveno kačiukas. Jo kailiukas buvo baltas, bet visada susitepęs, nes jis vaikščiodavo laukais ir kaimo keliukais nuo vienos sodybos prie kitos. Priejas prie namo atsitūpdavo ir žiūrėdavo į duris. Gal jos atsidarys, išeis žmogus ir duos katinėliui skaniai pavalgyti. Ilgai tupėdavo mažylis ir laukdavo, o kai durys atsiverdavo, pasigirsdavo piktas balsas.
1: Eik šalin, valkata, eik šalin, bėk iš čia.
2: Miau, miau, miau.
0: Gailiai sumiauksėdavo kačiukas ir savo mažoms kojytėms įsakydavo bėgti kuo toliau į laukus. Kojytės klausydavo katinėlio. Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip. Ir kačiukas jau toli, toli laukuose. O kaimo vaikai sugalvojo katinėliui vardą – Valkačiukas. Valkačiukas dėl to, kad taip daug mieliau skamba negu valkata. Tik pamatę katinuką, vaikai iškart šaukdavo – Kačiukas, valkačiukas, kačiukas, valkačiukas. Bet užuot šaukę, geriau būtų davę jam paėsti. Kačiukas nusiminęs sprūkdavo šalin, tik te pasakęs
2: – Miau, miau, miau.
0: Vieną dieną kačiukas valkačiukas nusprendė keliauti ir susirasti savo namus. Iš pradžių jis ėjo siaurų smėlėtų keliuku, vėliau platesnių vieškelių, kuris atvedė mažylį į asfaltuotą keliuką. O asfaltuotas keliukas į platų, platų kelią. Oho, kiek daug čia mašinų važiavo. Kačiukas ėjo šaly keliu atsargiai, dėdamas letenėlį prie letenėlės. Ir šitaip tapu, tapu, tapu, tapu, po truputį baltas purvinas kačiukas atkeliavo į didelį miestą. Bet kačiukas nežinojo, kad jį stebi angeliukas. Dar laukuose skraidydamas su vėju, angeliukas pastebėjo smėlėtų keliuku einantį katinėlį ir nusprendė jį pasekti. Taigi kačiukas atėjo į miestą, o paskui jį angeliukas. Žinoma, mažylis negalėjo matyti angeliuko, tik angeliukas matė katinuką.
2: Miau, miau, miau.
0: Stebėjosi kačiukas, žiūrėdamas į pravažiuojančias mašinas. Jis nežinojo, kam reikalingos baltos, dryžuotos linijos ant asfalto ir kodėl šviečia tos gražios lemputės – raudona, geltona ir žalia. Ir kodėl lemputės negali šviesti kartu, juk taip būtų daug gražiau. Kačiukas sustojo prie gatvės, norėdamas pereiti į kitą pusę. Mašinos nesustodamos lėkė pro šalį. Angeliukas jam pakuždėjo. Kačiuk, kačiuk, paeik šiek tiek toliau ten perėje ir yra šviesoforas. Atrodo, kačiukas išgirdo angeliuko balsą. Šiek tiek tip, tip, tip, tip, tip, tip. Paėjo į priekį ir sustojo prie perėjos.

0: skubėk.
1: Užsidegė žalia šviesa. Ir kačiukas tapu, tapu, tapu, tapu, perėjo į kitą pusę. Vairuotojai tik šypsojosi, sustabdė savo automobilius.

0: Ir kačiukas atėjo prie didelių, didelių namų, o jau langų gausybė, o durų kiek, o kiek žmonių. Ir kačiukas apsidžiaugė mane, oho, kiek čia žmonių, tikrai aš čia rasiu savo namus ir skaniai pavalgyti. Kačiukas atsitūpė po vieno namo balkonu ir užsnaudė. Bum, bum, bum. Kačiukas atsimerkė ir šalia pamatė tupintį didelį rudą katiną. Bum, bum, bum, savo didelę leteną katinas tukseno kačiukui per nugarėlę. Čia mano balkonas, mano namas, mano miestas, miau, miau, eik iš čia, čia mano teritorija, miau.
1: Miau. Atsiprašau, dėdė, aš nežinojau. Miau.

0: kačiukas nuliūdęs vėl sugrįžo prie didelės gatvės. Angeliukas jam pakuždėjo: kačiuk, kačiuk, suk kairėn, ten yra perėja. Bet kačiukas negirdėjo angeliuko, nes matyt labai garsiai mašinos važiavo pro šalį. Ir kačiukas bandė pereiti, ojei, bet grįžo atgal ir vėl į kelią išėjo ir vėl atgal. Ajajajajai, kaip pereiti gatvę? Kačiukas pamatė, kad vaikai eina šiek tiek toliau, sustoja, kažko palaukia ir tik tada pereina per gatvę. Kačiukas nuėjo į tą vietą, kur vaikai sustojo, prie kažkokių baltų linijų ant kelių išpieštų. Angeliukas pasakė: palauk, palauk, katinėlį, turi užsidegti žalia šviesoforo šviesa. Šalia kačiuko prie perėjos stovėjo mergytė ir berniukas.
1: Oi, kačiuk, koks tu mielas. Ir tu lauki, kol užsižieps žalia šviesoforo šviesa. Taip, gerai, laukime drauge.
0: O kačiukas vaikams atsakė:
1: miau, miau, miau.
0: Užsidegė žalia šviesa. Tačiau vaikai neskubėjo eiti. Jie įsitikino, kad visos mašinos sustojo ir tik tada žengė žingsnį į perėją. Kačiukas iš paskos. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Perbėgo gatvę. Angeliukas šypsojosi, kad vaikai padėjo kačiukui pereiti gatvę.

0: Čiukas Vilkačiukas vėl po pačiukeliu sugrįžo į savo kaimą. Jis neturėjo namų ir toliau vaikščiojo nuo namo prie namo, žiūrėdavo į langus, į duris. Gal kartais durys atsidarys ir kažkas jį skaniai pavaišins? Gal ir šiuo metu kačiukas Vilkačiukas tupi kur nors po langais, dairosi ir laukia? Gal kačiukas Vilkačiukas laukia jūsų, vaikai?
1: Miau, miau.

skambėjo Daivos Bauerienės sukurta pasaka Kačiukas Valkačiukas. Mėly vakaro žvaigždelės klausytojai. Ši laida buvo skirta Angelų sargų dienai arba policijos dienai. Policija tai lyg angelas sargas, kuris dieną ir naktį mus saugo nuo įvairių pavojų. Visų vakaro žvaigždelės klausytojų vardu noriu padėkoti Lietuvos policijai, kiekvienam jos darbuotojui ir palinkėti tvirtybės, išminties, budrumo darbe, o namuose ramaus poilsio. Ačiū, kad klausėtės šios radio laidos. Atsisveikindama norėčiau paskaityti ištrauką iš knygos Vilties žinia, autorė Lorna Birne. Angelai sargai spinduliuoja nepaprastą meilę ir užuojautą. Nesvarbu, kaip elgiesi, angelas sargas tave myli tokį, koks esi, ir niekada nesmerkia. Jis neieško tavo ydų, nekritikuoja. Angelas sargas daro viską, ką gali, nepažeisdamas laisvos valios, kad žmogui būtų kuo lengviau gyventi. Angelas sargas gyvenimą pripildo vilties šviesos. Visi esame mylimi. Jei jums atrodo, kad niekas jūsų nemyli, kad niekam nerūpite, klystate. Angelas sargas kiekvieną akimirką yra šalia. Jis nuolat lieja jums savo meilę. Iki naujų susitikimų. Čia buvo vakaro žvaigždelė. Sudie.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: What up, Nelly?

matyt, tau labai tinka visa tai čia sistema. Ir nesvarbu, kad lyja už lango tamsu, ajajai, į mane tu pili pozityvą ir man būna gerai.

sakau, gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau,

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

baigsiu šulę, tai duosiu tačką pinigų. Galvoju, why not, ir ką jūs manot, po pusės metų nešu jam dešimt atestatų ir sakau, būk sąžininkas tėvai prieš save ir prieš